doktorice medicine s mjestom rada u Požegi, jednog doktora doktoricu medicine s mjestom rada u Pleternici, zatim dvije medicinske sestre ili tehničara opće njege s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Matije Gupca 10 Požega, rok je 2. listopada. Opća županijska bolnica Požega traži farmaceutska tehničara pripravnika, farmaceutske tehničarke pripravnice, dvije na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 107 Požega, rok je 2. listopada. Narodni trgovački lanac NTL traži 5 trgovaca ili trgovkinja na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail posao.istok@ntl.hr, rok je 4. listopada. AgriCS, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na malo i veliko, traži jednog komercijalistu ili komercijalisticu za prodaju poljoprivredne mehanizacije i opreme na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail anita.baricevic@agronom.hr, rok je 4. listopada. Kutjevo DD traži agronoma ili agronomku na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada na Krivaju, te jednog čistača čistačicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com, rok je 6. listopada. Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije traži dva pristupnika ili pristupnice za specijalističko usavršavanje u djelatnosti hitne medicine na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 109 Požega, rok je 8. listopada. Magma traži dva zavarivača ili zavarivačice, zatim dva bravara, bravarice, montera, monterke i dva lakirera, lakirerice s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 27 Požega, pozivom na broj telefona 034-211-501, pozivom na broj 098-807-134 ili slanjem e-maila na adresu magma@magma-pz.hr, rok je 13. listopada. Ember Kamina traži specijalistu ili specijalisticu za društvene mreže i grafički dizajn s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail mivankovic@ember.hr, rok je 16. listopada.

Okej, Pavele, ne treba karta do Amerike, ne treba ni karta za tramvaj danas u Zagrebu, osim ako niste ona dva koja i danas voze. I dalje nema pomaka u pregovorima i dalje je kolaps prometni u Zagrebu, ako doista možete izbjeći, onda ovog puta to mislimo, jer ono ne da ima kolone, nego onak sve stoji. Jedva da se nešto miče, pogotovo u glavnim avenijama, prometnicama. Ali zato je bajk, projekt onaj bajs biciklistički proradio, kažu da je ono sve zauzeto na sve strane, nema nigdje bajseva, voze se naokolo. Što je dobro, evo, malo gibanja, malo struje, malo šetnje. Bruno Mars, slijedi uskoro Parni valjak, pa Sam Fender, dobro.

0: posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
1: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
4: Vjenčanje na otvorenom, najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šumblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šumblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
4: Marketing Radija Valisa Urea.

Sam Fender Olivia Dean. Najava za sutra na Galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega održat će se promocija slikovnice Siri Antonije Stanišić-Peranda, nakon koje će mali posjetitelji imati priliku sudjelovati u kreativnoj radionici oslikavanja kamenčića u dvorani mudrosti. Antonija je rođena Požežanka, poznata po svojoj glumačkoj karijeri, a svojom prvom autorskom slikovnicom zakoračila je u svijet dječje književnosti. Za njezin likovni izričaj zaslužna je domaća slikarica ilustratorica Andreja Živko. U slikovnici se govori o leptirici Siri, ona je dobrota koja leti. Njezin osmih širi se u tisuću nijansa, njezina krila bajkovicu prikaz rijetkih talenata koje trebamo čuvati kao najveći blagoslov. Promocija sutra u 17 sati u Gradskoj knjižnici Požega.

0: Jutarnje i Promet.
1: Nije još zima, ali bliži se jesen je. Naglas manje vidljivost mjestenica na cestama u Lici. Vozačima savjet da prilagode brzinu našim vožnje uvjetima na cestama. Održavaju sigurnosni razmak između vozila. U Zagrebu naravno prometni kaos. Kod nas je bitno reći, naglasiti i ponoviti da je županijska cesta zatvorena ovaj tjedan zbog radova. Novi asfalt se postavlja. Vozi se obilazno uz privremenu prometnu signalizaciju. Drugih nekakvih informacija novih nema na ovom području. Ako ima, javi, ako bude, mi javimo. Sretan put želiti RVA.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lunch bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, instant under midnight rain. Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.

0: situacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio poddomova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš... Slušali ste reprizu emisije Radija Valisa Urea.

Dobro vam jutro, dragi moji, ovoga posljednjega dana mjeseca rujna. Trenutno smo na 8 celzijevaca u točno 7 sati, no nemojte da vas jutarnja temperatura zavara, pred nama je još jedan pravi, a gotovo ljetni dan, barem što se temperature tiče. Danas nas očekuje pretežno sunčano, vrijeme toplo, a ponegdje i vrlo toplo. U unutrašnjosti ujutro mjestimica može biti kratkotrajne magle, vidite da nam je temperatura zraka onako poprilično niska, prava ona jesenska 8 stupnjeva, pa ako ste već krenuli na posao, školu, na put, malo opreza na cestama neće biti na odmet s obzirom da ima na pojedinim dijelovima i magle. Vjetar će danas biti slab do umjeren jugoistočni, a dnevna temperatura ugodno će porasti i očekuje nas između 22 i 27 stupnjeva. I evo, tako smo stigli do kraja rujna, nevjerojatno kako je mjesec rujan brzo prošao, evo sutra uskačemo u mjesec listopad, no o tome ćemo nešto malo kasnije. Ja sam Marijana i s vama sam sve do 13 sati, ostanite uz nas, pojačajte malo radio, skuhajte se kavicu ili čaj i krenimo zajedno u ovaj posljednji dan rujna. Želim vam dobro jutro, dobro raspoloženje i što više razloga za osmijeh.

Da, da, rekli smo da polako se pozdravljamo sa mjesecom rujnom, upravo sa današnjim danom, ovom srijedom 30. Još malo, evo, pa okrećemo i tu novu stranicu, ulazimo u listopad, a evo ovaj posljednji rujanski dan odlučio nam je podariti puno sunca i jesenske temperature, barem što se tiče jutra, 8 stupnjeva, a kasnije koje će više nekako podsjećati na početak ljeta, a ne na kraj rujna, s obzirom da evo meteorolozi najavljuju temperature i do 27 stupnjeva. Dakle, danas sunčano, toplo i vrlo toplo, u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla, rekli smo da trebate biti oprezni. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, a ona najviša dnevna temperatura danas bi se trebala kretati od 22 do 27 stupnjeva. Puno će imati elektropožega radova na našem području, no evo, spomenut ćemo ovako rano jutro ono prvo što slijedi, a to je u vremenu od 8 do 13 sati, kada će u Brestovcu bez struje ostati Požeška ulica, kućni brojevi od 62 do 86 i od 45 do 71 i Dolački put cijela ulica. Riječ je o ulicama u Brestovcu, bez struje ostajete u vremenu od 8 do 13 sati.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
5: 2 sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja 2 sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

slušamo crvenu jabuku i polako se uz nju i razbuđujemo. 7:30, dobro jutro svima vama koji ste na svojim radnim mjestima, vama koji se spremate na posao, posebno našim dragim školarcima, ali i umirovljenicima. Dobro jutro svima uz 8 Celzijevih stupnjeva, ove srijede 30. rujna. Vjerujem da nakon evo vremena što smo saznali kako će biti, vas zanima kako će se nekako naše tijelo osjećati, kako ćemo raspoloženje imati, sve to nekako ovisi između ostalog i o bioprognozi. Dobre vijesti je, čini se da nam i biometeorološka prognoza ide danas na ruku. Nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika, što znači da bi se većina ljudi danas trebala osjećati dobro, a meteoropati ne bi trebali imati dodatnih tegoba. Ipak jutro nam donosi jednu malu napomenu, unutrašnjost je lokalno moguća magla, kao što sam već rekla. Zato evo kroničnim plućnim i srčanim bolesnicima stručnjaci savjetuju da prilikom izlaska koriste primjerenu zaštitu. A svima ostalima koji nemaju problema inače i nisu meteoropate i slojevito odjevanje, danas pravi pogodak, jutro nam je svježe, ali poslije podne će biti ugodno i puno, puno toplije, pa ćete slojeve tijekom dana lagano i prilagoditi temperaturi. Dakle, ako ste se jutros probudili malo pospani, nemojte odmah kriviti vrijeme. Biometeorološka prognoza kaže da bi dan trebao biti poprilično ugodan.

0: Ovo su dobre vibracije i Jura Stublić. Vrijeme je da provjerimo što se događalo u protekla 24 sata, što obilježi policijski dnevnik i kakve nam informacije stižu iz Policijske uprave Požeško-slavonske. Reći će nam glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata smo na području Požege zabilježili dragovoljnu predaju 3 komada TNT-a, 10 metara sporogorećeg štapina, 4 specijalna upaljača sa satnim mehanizmom i 10 upaljača, dok smo na području Brestovca zabilježili dragovoljnu predaju 23 komada seljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodio se požar na otvorenom prostoru između mjesta Ramanovci i Kaptol, a što se tiče prometa, jučer oko 19 sati i 15 minuta u Požegi u Industrijskoj ulici, 28-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom prilikom skretanja u lijevo oduzeo prednost prolaska motociklu kojim je iz suprotnog smjera upravljao 29-godišnjak. Tom prilikom došlo do udara prednjeg dijela osobnog automobila u prednji dio motocikla koji se potom zapalio. Vozač motocikla je prevezen u Opću županijsku bolnicu Požega na pružanje daljnje liječničke pomoći gdje je od posljedica ozljeda preminuo. Očevidom je rukovodio nadležni državni odvjetnik, a za vrijeme obavljanja očevida u vremenu od 19 sati i 30 minuta do 40 minuta iza ponoći dio Industrijske ulice bio zatvoren za sav promet i on se odvijao obilaznim pravcima. Vozač je uhićen te je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela i izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Dogodile su se i prometne nesreće sa materijalnom štetom u mjestima Stara Lipa i Jakšić. Evo toliko za danas i ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Nikolina, hvala lijepo na ovim informacijama. Idemo dalje, ostanite uz nas. Prve informativne minute donosimo u 8 sati.

0: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
3: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
1: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak Autu, Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak Auto, Požega.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. Jučer je obilježena 35. obljetnica humane evakuacije pacijenata i medicinskog osoblja iz Pakračke bolnice, provedene u noći s 29. na 30. rujna 1991. godine. Tom je prilikom iz Pakračke bolnice evakuirano i spašeno oko 270 pacijenata s odjela psihijatrije i intenzivne njege. Program obilježavanja u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Pakrac Lipik započelo je kod zgrade psihijatrije Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice Hrvatskih veterana, gdje su se okupili sudionici te je održan prigodni program. Obilježavanje je nastavljeno kod spomen obilježja poginulim braniteljima Domovinskog rata na Trgu bana Josipa Jelačića, su položeni vijenci, zapaljene svijeće i odana počast, a završetak programa održan je u hotelu Pakrac gdje je održano druženje sudionika akcije i gostiju. Obilježavanje je prigoda za prisjećanje na jednu od najhumanijih akcija tijekom Domovinskog rata kojom su spašeni životi brojnih pacijenata i medicinskog osoblja Pakračke bolnice. Pleternica kroz projekt Inherit nastavlja ulagati u razvoj turističke ponude i očuvanje kulturne baštine. U Zarilcu će u sklopu projekta biti uređeno infrastrukturno opremljeno kamp odmorište, čime će se stvoriti novi sadržaj za posjetitelje. U Podgorici je održan projektni sastanak partnera iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kojemu je nazočila i gradonačelnica Pleternice Marija Šarić sa suradnicima. Razgovaralo se o dosad provedenim aktivnostima i daljnim koracima, a održane su i edukacije o razvoju projektnih aktivnosti i suvremenoj interpretaciji kulturne baštine te upravljanju projektima financiranima europskim sredstvima. Projekt Inherit povezuje kulturnu baštinu i turizam, a osim ulaganja u Zarilcu, u Tomislavgradu je predviđeno uređenje interaktivnog muzeja Gange. Partneri su tijekom boravka u Podgorici posjetili galeriju Podgorice te su upoznali s primjerima dobre prakse u području kulture. U školskom dvorištu osnovne škole Dobriša Cesarić danas će biti održana humanitarna akcija Veliko srce malom srcu. Program počinje u 15 sati, a cilj akcije je prikupljanje pomoći za udrugu Veliko srce malom srcu. Organizatori pozivaju učenike, roditelje i sve građane da svojim sudjelovanjem podrže ovu humanitarnu inicijativu i pokažu koliko veliko može biti zajedničko srce. Gradsko kazalište Požega domaćin je 5. izdanja Slavonskog kafea koje se održava do petka, a okuplja kazališta i predstave iz Slavonije. 5. izdanje Slavonskog kafea započelo je u ponedjeljak panelom slavonskih kazališta između publike umjetnosti i stvarnosti, koje je okupilo predstavnike različitih područja kazališnog života, ravnatelje, umjetnike, pedagoge i kazališne kritičare. Panel je bio posvećen položaju slavonskih kazališta i izazovima s kojima se susreću, te njihovoj ulozi u lokalnim zajednicama. Predstavom Ludi svijet braće Marx kazališta Virovitica jučer je otvoren i kazališni dio festivala, dok će Gradsko kazalište Požega danas izvesti Pidžamu za šestero. Sutra, prvog dana listopada, publiku očekuju balonom iznad Kapadokije dječje kazališta Branka Mihaljevića Osijek te bračna igra Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci. Festival će u petak predstavom Zmajevi koji ne lete zatvoriti Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. Na galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega danas će biti održana promocija slikovnice Siri Antonije Stanišić-Šperande, nakon koje će mali posjetitelji imati priliku sudjelovati u kreativnoj radionici oslikavanja kamenčića u dvorani mudrosti. Antonija Stanišić-Šperanda, rođena u Požegi, poznata je po svojoj glumačkoj karijeri, a svojom prvom autorskom slikovnicom zakoračila je u svijet dječje književnosti. Za njezin likovni izričaj zaslužna je domaća slikarica i ilustratorica Andreja Živko. U slikovnici se govori o leptirici Siri, ona je dobrota koja leti. Njezin osmijeh širi se u tisuću nijansa, a njezina krila bajkovicu prikaz rijetkih talenata koje trebamo čuvati kao najveći blagoslov. Promocija je danas u 17 sati u Gradskoj knjižnici Požega.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Danas sunčano te većinom vrlo toplo, ujutro uglavnom u Posavini lokalno magla, zapuhat će umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27, a trenutno je izmjereno 8 stupnjeva.

Ovo je Nina Badrić i Karolina Gočeva, Maja, Moj život, moja pjesma. 8 sati je i 17 minuta. Želim vam dobro jutro. Ovog puta uz one dodatne informacije iz Elektre Požega, tko danas ostaje bez struje. Naime, u vremenu od 9 do 12 sati bez struje u Požegi ostaje ulica Andrije Hebranga cijela, zatim Osječka, kućni brojevi od 43 do 53, od 71 do 79, od 103 do 105 i od 60 do 62, te Iločka, kućni brojevi od 1 do 8, dakle riječ je o ulicama u Požegi, bez struje ostajete od 9 do 12 sati, dok od 9 do 14 sati bez struje ostaju cijela naselja Kamenski Vučjak, Leštat, Novo Zvečevo i Đedovica. Idemo dalje sa glazbom, Charlie Puth je nestrpljiv da nam zasvire i zapjeva.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Indu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
0: Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Trash Party.

0: koji voliš. Subotom od 19 do 21. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Slušamo mi Parni valjak, suzama se vatre negasa. Rekli smo, ajmo pokazati ono naše zajedništvo. Zašto to spominjem? Jer je danas zadnji dan za glasanje. Imamo priliku podržati Pleterničanku Anitu Belo, predstavnicu naše županije na izboru za najuzorniju hrvatsku seosku ženu, pa možete evo dati Aniti svoj glas. Anita je u ovo natjecanje ušla sa naravno svojom pričom, energijom i željom da pokaže ono što je čini posebno. Poželimo je puno sreće, dobar nastup i naravno da uživa u svakom trenutku ovog lijepog iskustva. A glasati možete putem poveznice, utipkate hrvatske-zene.24sata.hr, no požurite jer glasati možete do 1. listopada, dakle još danas, pa ako još niste dali glas, svakako podržite Pleterničanku Anitu Belo. Taylor Swift, Oliver Dragojević, Passenger i Prljavo kazalište, to je ono što slušamo.

A što ćemo drugo nego plesati i razbuditi se u... Nije više baš tako rano jutro, ali je jutro 8.46 da uslušamo Prljavce. Evo sve ljubitelje kvizaške scene i kviza jedna pozivnica u organizaciji Kvizoljubci Zlatne doline. Uskoro vas posjećamo, očekuje Slavonikon 2026. Naravno, riječ je o kvizu znanja koji će se održati 10. listopada na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja. Kviz ove godine sastoji od dva kruga po 25 pitanja, a očekuju vas i razne zanimljive teme. Ekipe se mogu već polako slagati i mogu imati od 2 do 4 člana, dok kotizacije iznosi svega 3 eura po osobi. Naravno, najbolje ekipe očekuju i bogate nagrade, a broj mjesta je ograničen, stoga požurite sa svojim prijavama. Poveznicu možete pronaći na stranicama Kvizoljubaca Zlatne doline, kao i na Facebook stranici Turističke zajednice grada Požege. Dakle, lijepo se zabilježite u svoj kalendar, 10. listopad, okupite ekipu i svakako se dobro provedite.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, veliki izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi, vaš KTC.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 € uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Dok slušamo Polis, trenutno smo na gotovo 12 celzijevaca i uskačemo u Novi Sad, 9 je sati. Znate da je to naše uobičajeno vrijeme kad vam donosimo i ponudu Zavoda za zapošljavanje, pa evo činimo to i ovoga jutra. Ovako glasi dio ponude. Stomatolog Zdenko Pirc Marijana traži jednog doktora, doktoricu dentalne medicine s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno, zainteresirani se mogu prijaviti slanje maila na adresu ordinacijapirc@gmail.com. Još danas toga požurite. Pekarska obrtnička radnja Gradska pekara, vlasnik Ana Franjić Požega, doktora Filipa Potrebice traži jednog prodavača prodavačicu na određeno radno vrijeme, jednog pekara pekaricu, jednog pomoćnog pekara pomoćnu pekaricu na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete pozivom na broj 034-274-231 ili na 091-274-312 ili pak slanjem na mail adresu gradska.pekara.pozega@gmail.com. Još danas požurite. Osnovna škola Antuna Kanižlića traži jednog kuhara kuharicu na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete pismeno molbom na adresu Antuna Kanižlića 234000 Požega još danas. Zatim Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži tri doktora, doktorice medicine za upućivanje na specijalizaciju iz područja obiteljske medicine i jednog doktora, doktoricu medicine za upućivanje na specijalizaciju iz područja pedijatrije. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Matije Gupca broj 10 Požega i to do 1. listopada, dakle još danas i sutra, požurite. Osnovna škola Julija Kenfa traži jednog učitelja, učiteljicu informatike na određeno puno radno vrijeme te dva učitelja, učiteljice razrede nastave u produženom boravku na određeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu doktora Franje Tužmana 2 Požega do 1. listopada. Mi, Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži jednog djelatnika, djelatnicu za poslove pomoć u kući na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11a 34000 Požega još sutra, dakle 1. listopada. Narodni trgovački lanac DOO za trgovinu i usluge traži 5 trgovaca, trgovkinja na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete na mail posao.istok@ntl.hr i to do 4. listopada. Dakle, ovako glasi ponuda. Za sve one opširnije informacije slobodno posjetite stranice Zavoda za zapošljavanje. Mi se prepuštamo glazbi. Vatra, Aerosmith, Letri i Dua Lipa je ono što je pred nama.

Malo smo i ubrzali ritam u 9:17, slušamo Dua Lipu. Poželjit ću vam dobro jutro još jednom. Evo što danas možete pronaći i pročitati na portalu Radija Valisa Urea, rva.hr. Održana je 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. U Donjem Miholjcu gradonačelnik Miličević sudjelovao na 21. sjednici Savjeta. Otvoren prvi slavonski kafe, jako je važno da Slavonija kao regija pokaže zajedništvo. Požeška frizerka Ivana Horvatović osvojila prvo mjesto na međunarodnom natjecanju u Beogradu. Ivana, evo čestitke tebi i cjelokupnom timu. Gradonačelnik Miličević otvorio izložbu 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, tragovi i odjeci milenijske proslave na istoku Hrvatske. Požeško-slavonska županija otvorila javne pozive za sufinanciranje projekta u kulturi i tehničkoj kulturi za 2027. Tek je vrijedan ugovor za ulaganje u vodoopskrbu i odvodnju Požege.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Mandarina, euro i 9 centi. Kobasica šunkarica, kilogram 5,99. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL-u.
1: Marketing Radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: RVA. Glazba koju volite.
1: 9 sati je i 30 minuta, dragi naši poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan, dobro jutro, ovisno o tome kada ste se probudili. Naime, ove subote Požega će po prvi puta procvjetati i to u znaku cvijeća. Što sve očekuje posjetitelje, tko dolazi, kakva će biti ponuda i zašto nikako ne biste trebali propustiti ovu novu manifestaciju, saznaćemo od današnjih gostiju. S nama su Leonarda Sakoman iz turističke zajednice grada Požege i Gabriel Kasagić, uzgajivač, jedan od izlagača na sajmu. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
1: Ovako, Leonarda, Požega ove godine prvi puta dobiva sajam cvijeća. Kako je nekako uopće došlo do ideje za ovakav događaj?
2: Pa evo, mi zapravo uvijek nastojimo građanima i posjetiteljima ponuditi neke nove sadržaje, a upravo je sajam cvijeća jedna od ideja koja se nekako prirodno nametnula. Željeli smo zapravo stvoriti događaj koji će spojiti ljubitelje cvijeća, proizvođače i obitelji, te zapravo uljepšati jedan jesenski vikend u Požegi. U organizaciju smo zapravo krenuli sa OPG-om Kasagić, našim Gabrielom koji je danas ovdje s nama, čija je to zapravo ideja više manje i bila, a činjenica da već sada imamo više od 30 prijavljenih izlagača pokazuje da smo prepoznali zapravo i nešto što je Požegi nedostajalo. Posebno nas veseli što uz proizvođače iz naše Požege i naše županije dolaze izlagači iz Suhopolja, Đakova, Osijeka, Bjelovara, čak Novska, Kutina, Virovitica, Orijovac, što u ovom prvom našem izdanju zapravo daje neku dodatnu vrijednost.
1: Što sve posjetitelje očekuje tog 3. listopada, dakle ove subote na šetnici uz Orljavu?
2: Posjetitelje očekuje bogata ponuda cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, grmova, sukulenata, trajnica i aranžmana. Na sajmu će se predstaviti, kao što sam već i rekla, proizvođači iz Požega, ali i drugih dijelova Slavonije i kontinentalne Hrvatske, pa će posjetitelji zapravo na jednom mjestu moći pronaći sve za uređenje vrta, balkona ili doma, ali i razgovarati s proizvođačima te dobiti neke korisne savjete možda o samoj sadnji ili održavanju tih istih biljaka. Osim sajmenog dijela, pripremili smo i zanimljive radionice. U 11 sati održat će se radionica izrade terarija, koju radimo u suradnji s obrtom Deco Plant. Interes za ovu radionicu je bio veliki, mjesta su vrlo brzo popunjena, što nas posebno veseli, a na kraju krajeva veseli nas vidjeti i rezultate te radionice. Za naše najmlađe pripremili smo radionice u suradnji s Helendorom Požega, koji će se održavati od 10 do 12 sati. Školarci će izrađivati heklano cvijeće, dok će oni najmlađi izrađivati šareno cvijeće od papira. Željeli smo da sajam bude događaj za cijelu obitelj, mjesto na kojem će zapravo svako na kraju pronaći nešto za sebe.
1: Mm-hmm. Leonarda, onako na prvu, koji ćeš cvijet uzeti?
2: Jao, ne. Što više.
1: Biće teško, a?
2: Biće teško.
1: Ovo je inače prvi put da turistička zajednica organizira ovakav događaj. Što biste voljeli da ovaj prvi sajam donese? Evo, možda i postane nekakva tradicija.
2: Pa mi bismo prvenstveno voljeli da građani prepoznaju sajam cvijeća kao jednu lijepu gradsku manifestaciju, pa koje će se onda, nadamo se, iz godine u godinu i rado vraćati. Vjerujemo da ovakvi događaji obogaćuju život grada, da potiču druženje i daju priliku našim proizvođačima da predstave svoj rad. Naš zapravo cilj nije organizirati samo prodajni sajam, nego stvoriti ugodno mjesto susreta na kojem će ljudi provesti subotnje prije podne, pronaći neku inspiraciju za svoj dom, vrt, sudjelovati u radionicama, upoznati naše vrijedne proizvođače. A ako odaziv bude onakom kakvom se mi i nadamo, svakako bismo voljeli da sajam cvijeća postane neka nova požeška tradicija.
1: Evo, hvala Leonarda. Kao što sam rekla i na samome početku i najavila, s nama je i Gabriel Kasagić, uzgajivač i jedan od izlagača. Još jednom, Gabriel, dobar dan, dobro jutro.
3: Dobar dan.
1: Vi ste, dakle, jedan od izlagača na prvom sajmu cvijeća u Požegi. Što se posjetitelji mogu očekivati?
3: Posjetitelji će moći razgledati i kupiti razne vrste cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, grmova i sukulenata. Ponuda će biti zaista raznolika. Vjerujem da će svatko pronaći nešto za svoj vrt, balkon ili okućnicu. Posebno je lijepo što će ljudi moći vidjeti biljke uživo, usporediti različite vrste i razgovarati s proizvođačima.
1: Koliko je ovakav sajam važan za same uzgajivače i proizvođače?
3: Nama ovakvi sajmovi puno znače jer imamo priliku izravno predstaviti svoj rad ljudima. Uzgoj cvijeća nije samo prodaja biljaka, iza svake sadnice stoji puno vremena, truda, znanja i svakodnevne brige. Ovakvi susret je moguće da ljudima damo savjete, preporučujemo biljke koje najbolje odgovaraju na njihovom prostoru i objasnimo kako pravilno njegovati. Isto vremeno promoviramo domaću proizvodnju i povezamo proizvođača sa kupcima.
1: Za kraj, što biste poručili onima koji još razmišljaju hoće li doći ili ne?
3: Pozvao bih svakako da dođu, čak i ako ne planirate ništa kupiti, prošetajte sajmom, razgovarajte sa proizvođačima, poslušajte njihove savjete, možda pronađete koju biljku koja će uljepšati vaš dom ili vrt. Upravo to je vrijednost ovakvih sajmova, možete sve vidjeti uživo, dobiti stručan savjet i kupiti izravno ljudi koji biljke uzgajaju. Posebno mi je drago što Požega po prvi put organizira ovakav događaj i nadam se da će ga građani podržati, pošto lijepa tradicija našeg grada.
1: Evo, Gabriele, još samo kratko, ljudi koji ne znaju apsolutno ništa o cvijeću imat će dakle prilike doznati od vas koji cvijet s kojim ide. Mi to često onako natrpamo jer nam je lijepo, a sad neki cvijet voli više vode, neki ne.
3: Tako da, građani će dobiti stručne savjete što odgovara kojem području i da znaju.
1: Super, super, hvala puno. Leonarda, evo možda nekakav završni poziv.
2: Dakle, dragi naši slušatelji, zabilježite si datum, subota 3. listopada, naš prvi sajam cvijeća u Požegi održavat će se od 9 do 15 sati na šetnici u Zorljavu, točnije kod parka kod Nikole Tesle. Dakle, očekuje vas bogata ponuda cvijeća, dođite, podržite naše proizvođače, pronađite neku inspiraciju, provedite subotne popodne ugodno. Sve informacije o programu, izlagačima i radionicama dostupne su i na našoj web stranici i društvenim mrežama, te na društvenim mrežama samog sajma cvijeća. Pa eto, vidimo se 3. listopada na šetnici u Zorljavu i neka nam Požega toga dana procvjeta.
1: Hvala lijepo, dragi naši gosti, hvala Leonarda, hvala Gabriele i tebi. Svakako sretno i želimo vam da ovaj prvi sajam postane jedna dugogodišnja tradicija u našem gradu. Idemo mi dalje, kad si Nina Badrić, Lars Fragerson i Boris Novković je ono što slušamo.

slušamo Are You With Me u 9.45, stižemo do prometnog servisa. Povremena su usporavanja moguća zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, doznajemo to iz Hrvatskog autokluba kao i u zonama radova. Zbog autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama doznajemo to iz Hrvatskog autokluba.

Ivana Podupskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijska ulica i obrnuto. Zbog izvanrednog održavanja cesta između mjesta Vesela i Pletenica, promet se odvija uz privremenu regulaciju semaforima, a radovi se izvode do 26. studenog. Želimo vam siguran i sretan put.

0: facciamo pola ziene. Mlinar i bar caffè.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.

Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10 je sat i želim vam dobar dan. Požeško-slavonska županija otvorila je dva javna poziva usmjerena promicanju djelatnosti kulture i tehničke kulture na području Požeško-slavonske županije u 2027. godini. Javni poziv za predlaganje programa projekata za program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije u 2027. godini usmjeren je sufinanciranju kulturnih djelatnosti, programa i projekata, aktivnosti i manifestacije u kulturi, a osobito onih koje se odnose na kulturno-umjetnički amaterizam, dramsku i plesnu umjetnost, glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitekturu, interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse, digitalnu umjetnost te audio i vizualnu djelatnost. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 300 eura, a najveći iznos po pojedinom programu je 15.000 eura. Drugi javni poziv usmjeren je predlaganju programa projekata za program javnih potreba u tehničkoj kulturi Požeško-slavonske županije u 2027. godini. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 300 eura, a najveći iznos po pojedinom programu je 2500 eura. Rok za podnošenje prijava programa je do 28. listopada. Javni pozivi dostupni su na mrežnim stranicama Požeško-slavonske županije. Na galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega danas će biti održana promocija slikovnice Siri Antonije Stanišić-Šperande, nakon koje će mali posjetitelji imati priliku sudjelovati i u kreativnoj radionici oslikavanja kamenčića u dvorani Mudrosti. Antonija Stanišić-Šperanda rođena je u Požegi, poznata je po svojoj glumačkoj karijeri, a svojom prvom autorskom slikovnicom zakoračila je u svijet dječje književnosti. Za njezine likovne izričaje zaslužna je domaća slikarica i ilustratorica Andreja Živko. U slikovnici se govori o leptirici Siri. Ona je dobrota koja leti, njezin osmijeh širi se u tisuću nijansa, a njezina krila bajkovicu prikaz rijetkih talenata koje trebamo čuvati kao najveći blagoslov. Promocija je danas u 17 sati u Gradskoj knjižnici Požega. Gusto ispunjen kalendar jesenskih zbivanja u Lipiku svoj vrhunac doživljava u subotu 3. listopada kada na pozornicu u Gradskom parku izlazi popularna grupa Vigor. Nastup osječkog sastava zakazan za 20 sati osigurat će završnicu cjelodnevnog manifestacijskog programa koji u Lipiku privlači brojne posjetitelje. Proslava započinje već u ranim jutarnjim satima, a središte svih zbivanja tijekom dana bit će stoljetni Lipički park. O 9 sati tamo se otvara prigodni sajam autohtonih proizvoda i suvenira, dok u 10 sati započinju dvije gastronomske atrakcije Ajvar Fest i tradicionalni slavonski doručak. Popodnevni sati donose nove okuse uz još jedno izdanje lokalne fišijade koja počinje u 14 sati. Tijekom trajanja ovih natjecanja svi posjetitelji moći će razgledati Lipik vožnjom u turističkom lakiću ili tradicionalnom fijakeru s lipicancima. S obzirom na bogat sadržaj od ranog jutra do kasnih večernjih sati, Lipički gradski park u subotu će postati nezaobilazno odredište ljubitelja dobre zabave i vrhunske glazbe. Zbog izvođenja radova na sanaciji asfalta u Županijskoj ulici u Požegi do ponedjeljka na snazi je posebna regulacija prometa u centru grada. Privremenom regulacijom prometa potpuno je zatvorena Županijska ulica, kao i zabranjen promet kroz ulicu Doktora Filipa Potrebice i dio Primorske ulice za sva vozila. Što se događalo na području Policijske uprave Požeško-Slavonske, reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Na području Požege zabilježili dragovoljnu predaju 3 komada TNT-a, 10 metara sporogorećeg štapina, 4 specijalna upaljača sa satnim mehanizmom i 10 upaljača, dok smo na području Brestovca zabilježili dragovoljnu predaju 23 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodio se požar na otvorenom prostoru između mjesta Ramanovci i Kaptol, a što se tiče prometa, jučer oko 19 sati 15 minuta u Požegi u Industrijskoj ulici 28-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom prilikom skretanja u lijevo oduzeo prednost prolaska motociklu kojim je iz suprotnog smjera upravljao 29-godišnjak. Tom prilikom došlo do udara prednjeg dijela osobnog automobila u prednji dio motocikla koji se potom zapalio. Vozač motocikla je prevezen u Opću županijsku bolnicu Požega na pružanje daljnje liječničke pomoći, gdje je od posljedica ozljeda preminuo. Očevidom je rukovodio nadležni državni odvjetnik, a za vrijeme obavljanja očevida u vremenu od 19 sati i 30 minuta do 40 minuta iza ponoći dio Industrijske ulice bio zatvoren za sav promet i on se odvijao obilaznim pravcima. Vozač je uhićen te je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Dogodile su se prometne nesreće sa matrom štetom u mjestima Stara Lipa i Jakšić.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 14,5°C. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Zapuhaće umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stupnjeva.

0: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
1: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
4: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 11. sat i želim vam dobar dan. Jučer je obilježena 35. obljetnica humane evakuacije pacijenata i medicinskog osoblja iz Pakračke bolnice, provedene u noći s 29. i 30. rujna 1991. godine. Tom je prilikom iz Pakračke bolnice evakuirano i spašeno oko 270 pacijenata s odjela psihijatrije i intenzivne njege. Program obilježavanja u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Pakrac-Lipik započeo je kod zgrade psihijatrije Opće županijske bolnice Pakrac i Bolnice hrvatskih veterana, gdje su se okupili sudionici te je održan prigodni program. Nastavljeno je kod spomen obilježja poginulim braniteljima Domovinskog rata na Trgu bana Josipa Jelačića, gdje su položeni vijenci, zapaljene svijeće i odana počast. A završetak programa održan je u hotelu Pakrac uz druženje sudionika akcije i gostiju. Obilježavanje je bila prigoda za prisjećanje na jednu od najhumanijih akcija tijekom Domovinskog rata, kojem su spašeni životi brojnih pacijenata i medicinskog osoblja Pakračke bolnice. Gradsko kazalište Požega domaćin je petog izdanja Slavonskog kafea, koje se održava do petka, okuplja kazališta i predstave iz Slavonije. Peto izdanje Slavonskog kafea započelo je u ponedjeljak panelom Slavonska kazališta između publike, umjetnosti i stvarnosti, koji je okupio predstavnike različitih područja kazališnog života, ravnatelje, umjetnike, pedagoge i kazališne kritičare. Panel je bio posvećen položaju slavonskih kazališta, izazovima s kojima se susreću te njihovoj ulozi u lokalnim zajednicama. Predstavom Ludi svijet braće Marx kazališta Virovitica jučer je otvoren kazališni dio festivala, dok će Gradsko kazalište Požega danas izvesti Pidžamu za šestero. Sutra, prvog dana listopada, publiku očekuju Balonom iznad Kapadokije dječje kazališta Branka Mihaljevića Osijek te Bračna igra Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci. Festival će u petak predstavom Zmajevi koji ne lete zatvoriti Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. Gusto ispunjen kalendar jesenskih zbivanja u Lipiku svoj vrhunac doživljava u subotu 3. listopada, kada na pozornicu u gradskom parku izlazi popularna grupa Vigor. Nastup osječkog sastava, zakazan za 20 sati, osigurat će završnicu cjelodnevnog manifestacijskog programa koji u Lipik privlači brojne posjetitelje. Proslava započinje već u ranim jutarnjim satima, a središte svih zbivanja tijekom dana bit će stoljetni Lipički park. Od 9 sati tamo se otvara prigodni sajam autohtonih proizvoda i suvenira, dok u 10 sati započinju dvije gastronomske atrakcije, Ajvar Fest i tradicionalni slavonski doručak. Popodnevni sati donose nove okuse uz još jedno izdanje lokalne fišijade, koja počinje u 14 sati. Tijekom trajanja ovih natjecanja svi posjetitelji moći će razgledati Lipik vožnjom u turističkom vlakiću ili tradicionalnom fijakeru s lipicancima. S obzirom na bogat sadržaj od ranog jutra do kasnih večernjih sati, Lipički gradski park u subotu će postati nezaobilazno odredište ljubitelja dobre zabave i vrhunske glazbe. Projekcije u Art kinu Požega nastavljaju se i ovoga tjedna francuskom kinematografijom, dokumentarnim filmom Pisaći stroj i drugi izvori nevolja. O kakvom je filmu riječ doznajemo i ovoga puta od Željka Baloga.
2: Zadovoljstvo mi je najaviti još jedan film u Art kinu, Pisaći stroj i drugi izvori nevolja. Francuski dokumentarni film, a što se radi u filmu? zaranjajući svijet pariškog psihijatrijskog centra, autor prati snalažljive njegovatelje dok pomažu pacijentima iznenada suočenim s kućanskim problemom, pokvarenim uređajem. Kroz rješavanje svakodnevnih problema korisnika centra, film prikazuje duboke i intimne razgovore koji donose osjećaj sigurnosti i dostojanstvo. Znači, pisači stroj i drugi izvori nevolja, u art kinu ulaz kao i uvijek slobodan.
1: Program organizira udruga GFR Film Video Požega u suradnji s Francuskim institutom u Hrvatskoj i Hrvatskim audiovizualnim centrom. Projekcija filma je u petak 2. listopada u 20 sati u prostorijama Art Kina Grgin Dol 20.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 20 je celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, danas sunčano i većinom vrlo toplo. Puhaće umjeren jugoistočni vjetar, najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stupnjeva.

Ovo što slušamo je Pink, slušamo je u 11 sati i 19 minuta. Dobar vam dan, još uvijek u ovom prvom dijelu dana i prije ponovu. Čuli ste da je temperatura zraka vrlo ugodnih 21 Celzijev stupanj. Evo sad podsjetnika, tko će ostati bez struje u ovom poslijepodnevnom dijelu dana u vremenu od 12 do 13 sati. Riječ je o ulicama u Požegi, pa evo idemo redom. Su to cijele ulice Doktora Ante Švarca, Lovre Matačića, Bore Pavlovića, Joze Jande, Josipa Buturca i Ervine Dragman. Dakle, ostajete bez struje u vremenu od 12 do 13 sati. Bez struje ostaje i Varelovac, brojevi od 5 do 47, od 12 do 24 i od 38 do 64. Borisa Hanžekovića, kućni broj 1, Vilima Korajca od 2 do 54 i od 1 do 59. Makse Kuntarića, kućni brojevi od 1 do 27 i od 2 do 46. Doktora Matije Kožića, kućni brojevi od 4 do 30 i od 3 do 27. Franko Panska, brojevi od 154 do 228 i od 165 do 235. I ulica Luka, kućni brojevi od 1 do 9 i od 2 do 54. Dakle, bez struje ostajete od 12 do

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Vrijeme da se krene, bend Majke, slušamo ih u 11.31. Evo podsjetnika da možete pomoći turističkoj zajednici Požeško-slavonske županije, nekako u njihovom uvidu što treba po pitanju turizma na našem području. Naime, pozivaju vas na ispunjavanje ankete kako bi saznali vaš pogled na turizam u našoj zlatnoj Slavoniji. Zanima ih kako turizam utječe na lokalnu zajednicu i kvalitetu života, te u kojem smjeru smatrate da bi se trebao razvijati u budućnosti. Pozivaju sve stanovnike naše županije da ispune anketu, a možete ju pronaći na Facebook stranici Turističke zajednice Požeško-slavonske županije.

Ovo su Prljavci i njihova Marina, 11:45, stižemo do prometnog servisa. Pa, drage vozačice i vozači, povremena su usporavanja, kako kažu iz Hrvatskog autokluba, moguća zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama, obilaznicama, naravno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Rekli smo da zbog oštećenja kolnika između mjesta Šumanovci i Tominovac vozi se uz ograničenje brzine, a u Daranovcima se vozi uz privremenu regulaciju prometa, ona je i između Pleternice i Bzenice, dok je zatvorena cesta u Pleternici i to dionica od raskrižja Orljavske ulice do raskrižja sa ulicom Ante Starčevića, a obilazak je Orljavska, Eugena Podupskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijska ulica i obrnuto. I zatvorena je državna cesta u Požegi zbog rekonstrukcije, to znamo, mosta Veličanka i raskrižja, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka pa Osječka. Sretan put, želim vam, radio Valisa Urea.

Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: Podne, želim vam dobar dan uz vijesti iz zemlje i svijeta. Boltovi podaci za vrijeme dosadašnja dva dana štrajka u Zagrebu pokazali su rast ukupne potražnje od 300%, a broj rezerviranih vožnji narastao je za 644%, izvijestili su iste tvrtke. Iako je najintenzivniji pritisak na potražnju vožnji na zahtjev zabilježen u ponedjeljak, kada je rast ukupne potražnje bio 300% veći nego prošloga ponedjeljka, povećana potražnja nastavila se i drugoga dana štrajka, ističu u Boltu, dodajući da je drastično narastao i broj rezerviranih vožnji. U analizi kretanja građana ovog ponedjeljka i utorka među podacima koji najjasnije pokazuju promjenu u navikama kretanja, ističe se rast u naprijed rezerviranih vožnji. Broj vožnji rezerviranih za ponedjeljak ujutro dosegnuo je rekordnu razinu, te je bio 644% veći nego uobičajeni ponedjeljak, odnosno više od 7 puta iznad prosjeka. Saborski zastupnici danas nastavljaju s radom raspravom o izvješću glavnog državnog tajnika, odnosno odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u 2025. godini, tijekom koje navodi povećana učinkovitost te je preokrenut trend rasta broja neriješenih predmeta. Tijekom 2025. državna odvjetništva riješila su više predmeta nego što su ih zaprimila, čime je sustav prvi put nakon duljeg razdoblja počeo smanjivati postojeće zaostatke, navodi se u izvješću na koje je vlada dala pozitivno mišljenje te predložila Saboru da ga prihvati. Ukupno je lani riješeno 242.391 predmet, gotovo 5% više nego godinu ranije. Broj novo zaprimljenih predmeta bio je u blagom padu, a broj neriješenih predmeta na kraju godine smanjen je za oko 15% na 48.908. Tako je udio neriješenih predmeta u ukupnom broju predmeta u radu pao na 16,8%, dok se u prethodnim godinama kretao oko 20%. Britanski premijer Andy Burman izjavio je danas da bi Velika Britanija trebala razmotriti različite mogućnosti budućeg odnosa s Europskom unijom, uključujući u konačnici i povratak u Europsku uniju, dok pojačava nastojanja za obnovu veze s Europom. Govoreći za BBC, nakon što je na godišnjoj konferenciji laburističke stranke rekao da je Brexit donio više štete nego koristi, premijer je rekao da bi Britanija trebala razmotriti različite modele dugoročnog odnosa s Europom i odlučiti koji joj nudi najbolji put naprijed. Možemo ostati tu gdje jesmo. To je svakako jedna od mogućnosti ako ljudi misle da je ovo dobro mjesto na kojem treba ostati. Možemo razmotriti ono što je George Osborne rekao o carinskoj uniji. Možemo razmotriti ono što su liberalni demokrati na svojoj konferenciji rekli o jedinstvenom tržištu, a možemo ići i do kraja. Osborne, bivši konzervativni ministar financija, zagovarao je ulazak Britanije u carinsku uniju s Europskom unijom, dok su liberalni demokrati pozvali na povratak Britanije na jedinstveno europsko tržište.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 22 su Celzijeva stupnja, danas sunčano i vrlo toplo. Zapuhat će umjeren jugoistočni vjetar, najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stupnjeva.

Camila je ono što smo vam servirali i njena Havana. 12 sati i 18 minuta. Rekli smo da je danas posljednji dan rujna, sutra uskačemo u listopad, pa ajmo podsjetiti da je Zaklada hrvatskih branitelja raspisala natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje učenicima srednjih škola. Prijave se šalju poštom na adresu Zaklade Park Stara Trešnjevka 4 Zagrebu uz naznaku natječaj za potporu za obrazovanje, a rok za prijavu je ponedjeljak 5. listopada. Više informacija dostupno je na mrežnoj stranici Zaklade, a evo svi vi zainteresirani možete se javiti našem područnom odjelu Ministarstva hrvatskih branitelja u Požegi na broj 034-550-470 radnim danom od 7 do 15 sati i kako navode natječaj za studente bit će raspisan naknadno. Hvala Kamili, vatra je pred nama, slušamo ih sa pjesmom Meni treba tako malo. 22 su Celzijeva stupnja, dobar dan u ovom poslijepodnevnom dijelu programa, dijelu dana, ove srijede 30. rujna.

0: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
1: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, veliki izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi, vaš KTC. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da!
2: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Slušamo mi Jinxe u 12:27, dobar dan uz Radio Valisa Urea, dobar dan uz lijepo i sunčano vrijeme, uz temperaturu koja je trenutno 23 Celzijeva stupnja. Jinxi, Sijena i Silente, pa ćemo se družiti i nakon toga.

0: prsti mašu.
1: Ovo su Silente i njihova terca na tišinu. 12:37 upućujemo vam jednu pozivnicu, ili bolje rečeno osnovna škola Dobriše Cesarića, koja danas su u 15 ili od 15 sati ima jednu prekrasnu humanitarnu akciju pod imenom Veliko srce, malo srcu. Malom srcu, pa evo, nadam se da ćete i vi pokazati svoje veliko srce i svakako doći danas od 15 sati u školsko dvorište osnovne škole Dobriša Cesarić, sudjelovati u ovoj humanitarnoj akciji, jer sav prikupljen novac donirat će se udruzi. Pa evo, samo nek srce kuca, to nam je dovoljno. Silente, hvala i vama. George Ezra i Atomsko sklonište je ono što vam donosimo. Nakon toga prelazimo na prometni servis, pa vas evo pozivamo da budete i dalje uz nas.

Dok polako završavamo s atomskim skloništem, uskačemo u prometni servis i dalje su povremeno usporavanja moguća zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, ali isto tako i u zonama radova i privremene regulacije. Do 15. studenog između čvorova Nova Gradiška i Lužani od 167. do 169. i od 180. do 189. km u smjeru Bregane vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca, po jednom prometnom traku u oba smjera, a u zoni radova od 173. do 177. km jednim prometnim trakom kolnikom u smjeru Bregane. Isto tako, do sutra 1. listopada zbog radova od 177. do 173. km zatvoreno je odmorište Staro Petrovo selo u smjeru Bregane. Siguran i sretan put i ovom prilikom želi vam radio Valisa Urea.

0: Lepa dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
1: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Mandarina, euro i 9 centi. Kobasica šunkarica, kilogram 5,99. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL-u.
3: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
4: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 13 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Jučer je obilježena 35. obljetnica humane evakuacije pacijenata i medicinskog osoblja iz Pakračke bolnice, provedene u noći 29. i 30. rujna 1991. godine. Tom je prilikom iz Pakračke bolnice evakuirano i spašeno oko 270 pacijenata s odjela psihijatrije i intenzivne njege. Program obilježavanja u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Pakrac-Lipik započeo je kod zgrade psihijatrije Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana, gdje su se okupili sudionici te je održan prigodni program. Nastavljeno je kod spomen obilježja poginulim braniteljima Domovinskog rata na Trgu bana Josipa Jelačića, gdje su položeni vijenci, zapaljene svijeće i odana počast, a završetak programa održan je u hotelu Pakrac uz druženje sudionika akcije i gostiju. Obilježavanje je bila prigoda za prisjećanje na jednu od najhumanijih akcija tijekom Domovinskog rata, kojom su spašeni životi brojnih pacijenata i medicinskog osoblja Pakračke bolnice.
2: Gradsko kazalište Požega domaćin je petog izdanja Slavonskog kafeja, koji se održava do petka, a okuplja kazališta i predstave iz Slavonije. Peto izdanje Slavonskog kafeja započelo je u ponedjeljak panelom Slavonska kazališta između publike, umjetnosti i stvarnosti, koji je okupio predstavnike različitih područja kazališnog života, ravnatelje, umjetnike, pedagoge i kazališne kritičare. Predstavom Ludi svijet braće Marx kazališta Virovitica jučer je otvoren kazališni dio festivala. Dok će Gradsko kazalište Požega danas izvesti Pidžamu za šestero, sutra prvog dana listopada publiku očekuju Balonom iznad Kapadokije dječje kazališta Branka Mihaljevića Osijek te bračna igra Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci. Festival će u petak predstavom Zmajevi koji ne lete zatvoriti Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku.
1: Na galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega danas će biti održana promocija slikovnice Siri Antonije Stanišić Šperande, nakon koje će mali posjetitelji imati priliku sudjelovati i u kreativnoj radionici oslikavanja kamenčića u dvorani mudrosti. Antonija Stanišić Šperanda, rođena u Požegi, poznata je po svojoj glumačkoj karijeri, a svojom prvom autorskom slikovnicom zakoračila je u svijet dječje književnosti. Za njezin likovni izričaj zaslužna je domaća slikarica i ilustratorica Andreja Živko. U slikovnici se govori o leptirici Siri. Ona je dobrota koja leti. Njezin osmijeh širi se u tisuću nijansa, a njezina krila bajkovicu prikaz rijetkih talenata koje trebamo čuvati kao najveći blagoslov. Promocija je danas u 17 sati u Gradskoj knjižnici Požega.
2: Projekcije u Artkinu Požega nastavljaju se i ovog tjedna francuskom kinematografijom, dokumentarnim filmom Pisači stroj i drugi izvori nevolja. O kakvom je filmu riječ doznajemo i ovog puta od Željka Baloga.
3: Zadovoljstvo mi je najaviti još jedan film u Artkinu, Pisači stroj i drugi izvori nevolja, francuski dokumentarni film. A što se radi u filmu? Zaranjajući svijet pariškog psihijatrijskog centra, autor prati snalažljive njegovatelje dok pomažu pacijentima iznenada suočenim s kućanskim problemom, pokvarenim uređajem. Kroz rješavanje svakodnevnih problema korisnika centra, film prikazuje duboke i intimne razgovore koji donose osjećaj sigurnosti i dostojanstvo. Znači, Pisači stroj i drugi izvori nevolja u Art kinu, ulaz kao i uvijek slobodan.
2: Program organizira udruga GFR Film Video Požega u suradnji s Francuskim institutom u Hrvatskoj i Hrvatskim autovizualnim centrom. Projekcija filma je u petak u 20 sati u prostorijama Art Kina Grgin Dol 20.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: Vrijeme danas sunčano te toplo i vrlo toplo, vjetar slab, najviša dnevna temperatura do 27 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 24 izmjerena stupnja.

Ovo je Coldplay uz Higher Power. 13. evo 18. već, a današnje i sutrašnje biometeorološke prilike će biti nekako podjednake. Razdoblje nam je napokon povoljnih biometeoroloških prilika. Danas će se većina ljudi osjećati dobro, meteoropati neće imati dodatnih tegoba. Iako smo jutro imali malo i maglu i naravno hladnije je svakako bilo, savjetuju se naravno kako je to bilo danas, tako i sutra, da se nastavite slojevito odjevati. Jer dosta budu jutra nam svježa, ali evo kasnije baš bude onako lijepo ugodno, a boravak na otvorenom sutra uz ugodne temperature zraka može povoljno djelovati na opće stanje meteoropate, kroničnih bolesnika, no tijekom, kažem, svježijeg jutra uz mogućnost lokalne magle kako sutra, tako je potrebna dodatna zaštita i, kažem, još jednom primjereno odjevanje, slojevito je nekako najbolja moguća opcija. Idemo dalje tragom tvojih tragova. Ovo su nam Žaža i Vana, Die With A Smile, Lady Gaga, Bruno Mars, Plešem ispod oblaka, Neno Belan. Nina je s vama danas do 19 sati, a kasnije će nam se pridružiti i Mija. 13 je i 19 trenutno, a ovo su nam Žaža i Vana.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

plešem ispod oblaka. Neno Belan nam je polako odsvirao, nastavit će Ariana Grande, pa ćemo uz Kamen i Nikolu Marjanovića, Oprosti mi i Moves Like Jagger, ali prije toga samo kratko da evo spomenemo neke od naših naslova sa rva.hr koje možete pročitati. Otvoren peti slavonski kafe, jako je važno da Slavonija kao regija pokaže zajedništvo. Zatim je održana 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Gradonačelnik Miličević otvorio izložbu 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, tragovi i odsjeci milenijske proslave na istoku Hrvatske. Onda imamo požeška frizerka Ivana Horvatović osvojila prvo mjesto na međunarodnom natjecanju u Beogradu. Požeško-slavonska županija otvorila javne pozive za sufinanciranje projekta o kulturi i tehničkoj kulturi za 2027. godinu. Idemo uz Arianu Grande, uskoro su nam evo i vijesti u 14 sati, kroz pola sada ćemo biti s njima, ali prije toga još ćemo se jednom svakako čuti, malo provjeriti i stanje u prometu.

0: u prometu.
1: Povremena usporavanja moguća su zbog većeg gustoće prometa na pojedinim dionicama autoceste, gradskim prometnicama, obilaznicama, u zonama radova privremene regulacije prometa. Savjetujemo da prilagodite brzinu, način vožnje uvjetima na cestama te održavajte sigurnosni razmak između vozila. Želimo vam sretan put, naravno da sigurno oprezno vozite. Idemo dalje uz Leonu, Bleeding Love, nakon toga Dan koji se pamti, Mija Dimšić i Maja Batorek, Black Velvet nakon toga, pa će nam evo biti i vijesti iz Hrvatske i svijeta.

0: Rođenčanin otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.

0: samo pola cijene. Mlinar i Barka.
1: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak Autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak Auto, Požega.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 14. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Zagrebački županijski sud danas je odlučio da je štrajk u javnom prijevozniku ZET-u također nezakonit, nakon što je istu odluku drugo sudsko vijeće donijelo u sporu sindikata sa Zagrebačkim holdingom. Riječ je o prvostupanjskoj presudi na koju, kao i u slučaju Zagrebačkog holdinga, nezadovoljna strana ima pravo žalbe Vrhovnom sudu. Rok za žalbu na današnju odluku je 15 dana, Vrhovni sud o žalbi mora odlučiti u roku od 5 dana.
2: Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković pozvao je danas čelnike sindikata da obustave štrajk koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim, priopćio je Zagrebački holding. Pozivamo čelnike reprezentativnih sindikata u Zagrebačkom holdingu da odmah obustave štrajk te pozovu radnike da se vrate svojim radnim zadacima, stoji u priopćenju.
1: Akademski sindikat je podnio Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, smatrajući da zakon pogoduje pojedincima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, priopćio je danas sindikat.
2: Sjedinjene Države dovršile su povlačenje svojih vojnika iz Iraka, priopćio je danas Pentagon, čime je okončano više od 20 američke vojne prisutnosti u toj državi. Ministarstvo obrane priopćilo je da su SAD i njegovi koalicijski partneri službeno završili operaciju nakon 12-godišnje kampanje protiv terorističke skupine Islamske države. Irački dužnosnik još je u nedjelju za agenciju rekao da su sve američke snage napustile zemlju, no u srijedu je istekao rok povlačenja koje su Irak i SAD dogovorili 2024. godine. Odlazak posljednjih koalicijskih snaga i opreme iz zračne baze Erbil u sjevernom Iraku predstavlja uspješan završetak vojne misije, napisao je Pentagon. Odgovornost za rješavanje preostalih sigurnosnih prijetnji, uključujući i ćelije Islamske države, sada prvenstveno leži na iračkim snagama, iako će Washington nastaviti pružati ciljanu obuku i obavještajnu potporu, dodalo je ministarstvo u Washingtonu.
1: Najmanje 3 osobe, uključujući jedno dijete, poginule su u masovnom ruskom napadu balističkim projektilima i borbenim dronovima koji je tijekom noći izveden na Kijev i okolnu regiju, objavile su danas ukrajinske vlasti. Prema podacima lokalnih vlasti, najmanje 2 osobe su poginule, a 5 ih je ozlijeđeno u ukrajinskom glavnom gradu, dok je jedno dijete poginulo u predgrađu. Oštećeno je nekoliko stambenih zgrada, trgovina i skladište, napisao je gradonačelnik Kijeva na Telegramu. Izbilo je nekoliko požara, a nad gradom se nadvio dim. Ukrajinska novinska agencija izvijestila je da je napad bio usmjeren na energetsku infrastrukturu oko glavnog grada. Ruska vojska potvrdila je da je napala hidroelektranu Višhorod sjeverno od Kijeva, termoelektranu na jugu i jednu električnu trafostanicu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je sutra sunčano, danju toplo i vrlo toplo, ujutru unutrašnjosti lokalna magla, vjetar slab, najviša dnevna temperatura između 22 i 27 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 25 izmjerenih.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi Jumbo Pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradnu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: kavu u samo pola cijene.
1: Mlinar i Bar Cafe.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave velik izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Espresso?
2: Da.
3: Pivo?
2: Da.
3: Vino?
2: Da.
3: Koktel?
2: Da.
3: Pizza?
2: Da.
3: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja kapaciteta 8 kg čeka te za samo 324 € uz besplatnu dostavu samo na ales.hr.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Nismo u Milanu, nismo u Tokiju, nego smo u Požegi. Dragi slušatelji, vjerojatno već prepoznajete moj glas. Ja sam Mija Šebijanić i za sad se družimo u kombinaciji s Ninom, ali u buduće ću ja biti s vama u popodnevnim satima na vašem omiljenom RVA uz najbolju glazbu. Dalje nas čeka Jure Brkljača sa pjesmicom Šapni mi.

Evo nas već polako na pola tjedna. Ljudi moji, danas je srijeda, preživjeli smo ponedjeljak, preživjeli smo utorak, znači sad već lagano ide. Danas nam je zadnji dan u mjesecu, sutra je 1. listopada. Ovaj mjesec je baš proletio, znam da se mnogi od vas slažu sa mnom. Danas je baš lijepo vrijeme, sunce nam je vani, ali neće još dugo, tako da uživajte u tome. Za nekih 10 minuta donosimo vam još jedne vijesti.

0: Mandarina, euro i 9 centi. Kobasica šunkarica, kilogram 5,99. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
3: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
4: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A u skupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
5: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Obilježena 35. obljetnica humane evakuacije pacijenata i medicinskog osoblja iz Pakračke bolnice. Danas promocija slikovnice Siri Antonije Stanišić-Šperande, dok slavonski kafe donosi predstavu Pidžama za šestero. Ove subote u Požegi prvi sajam cvijeća.
0: Pregled dana.
1: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Mija Šebijanić. Jučer je obilježena 35. obljetnica humane evakuacije pacijenata i medicinskog osoblja iz Pakračke bolnice, provedene u noći 29. i 30. rujna 1991. godine. Tom je prilikom iz Pakračke bolnice evakuirano i spašeno oko 270 pacijenata s odjela psihijatrije i intenzivne njege. Program obilježavanja u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranac Pakrac Lipik započeo je kod zgrade psihijatrije Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana, gdje su se okupili sudionici, gdje je održan prigodni program koji je nastavljen kod spomen obilježja poginulim braniteljima Domovinskog rata na Trgu bana Josipa Jelačića, gdje su položeni vijenci, zapaljene svijeće i odana počast. Završetak obilježavanja održan je u hotelu Pakrac uz druženje sudionika akcije i gostiju. Obilježavanje je bila prigoda za prisjećanje na jednu od najhumanijih akcija tijekom Domovinskog rata, kojom su spašeni životi brojnih pacijenata i medicinskog osoblja Pakračke bolnice. Požeško-slavonska županija otvorila je dva javna poziva usmjerena promicanju djelatnosti kulture i tehničke kulture na području Požeško-slavonske županije u 2027. godini. Javni poziv za predlaganje programa projekata za program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije u 2027. godini usmjeren je sufinanciranju kulturnih djelatnosti, programa i projekata, aktivnosti i manifestacija u kulturi, a osobito onih koji se odnose na kulturno-umjetnički amaterizam, dramsku i plesnu umjetnost, glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitekturu, interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse, digitalnu umjetnost te audio i vizualnu djelatnost. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 300 eura, a najveći iznos po pojedinom programu je 15.000 eura. Drugi javni poziv usmjeren je predlaganju programa projekata za program javnih potreba u tehničkoj kulturi Požeško-slavonske županije u 2027. godini. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 300 eura, a najveći iznos po pojedinom programu je 2500 eura. Rok za podnošenje prijava programa je do 28. listopada. Javni pozivi dostupni su na mrežnim stranicama Požeško-slavonske županije. Gradsko kazalište Požega domaćin je petog izdanja Slavonskog kafea, koje se održava do petka, a okuplja kazališta i predstave iz Slavonije. Peto izdanje Slavonskog kafea započelo je u ponedjeljak panelom Slavonska kazališta između publike, umjetnosti i stvarnosti, koji je okupio predstavnike različitih područja kazališnog života, ravnatelje, umjetnike, pedagoge i kazališne kritičare. Predstavom Ludi svijet braće Marx kazališta Virovitica jučer je otvoren kazališni dio festivala, dok će Gradsko kazalište Požega danas izvesti Pidžamu za šestero. Sutra, prvog dana listopada, publiku očekuju Balonom iznad Kapadokije, dječje kazališta Branka Mihaljevića Osijek te bračna igra Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci. Festival će u petak predstavom Zmajevi koji ne lete zatvoriti Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. Na galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega danas će biti održana promocija slikovnice Siri Antonije Stanišić-Šperande, nakon koje će mali posjetitelji imati priliku sudjelovati i u kreativnoj radionici i oslikavanja kamenčića u dvorani mudrosti. Antonija Stanišić Peranda, rođena u Požegi, poznata je po svojoj glumačkoj karijeri, a svojom prvom autorskom slikovnicom zakoračila je u svijet dječje književnosti. Za njezin likovni izričaj zaslužna je domaća slikarica i ilustratorica Andreja Živko. U slikovnici se govori o leptirici Siri, ona je dobrota koja leti. Njezin osmijeh širi se u tisuću nijansa, a njezina krila bajkovicu prikaz rijetkih talenata koje trebamo čuvati kao najveći blagoslov. Promocija je danas u 17 sati u Gradskoj knjižnici Požega. Projekcije u Art kinu Požega nastavljaju se i ovoga tjedna francuskom kinematografijom, dokumentarnim filmom Pisači stroj i drugi izvori nevolja. O kakvom je filmu riječ doznajemo i ovoga puta od Željka Baloga.
2: Zadovoljstvo mi je najaviti još jedan film u Art kinu. Pisači stroj i drugi izvori nevolja. Francuski dokumentarni film. A što se radi u filmu? Zaranjajući svijet pariškog psihijatrijskog centra, autor prati snalažljive njegovatelje dok pomažu pacijentima iznenada suočenim s kućanskim problemom, pokvarenim uređajem. Kroz rješavanje svakodnevnih problema korisnika centra, film prikazuje duboke i intimne razgovore koji donose osjećaj sigurnosti i dostojanstvo. Znači, Pisači stroj i drugi izvori nevolja u Art kinu, ulaz kao i uvijek slobodan.
1: Program organizira udruga GFR Film Video Požega u suradnji s Francuskim institutom u Hrvatskoj i Hrvatskim audiovizualnim centrom. Projekcija filma je u petak 2. listopada u 20 sati u prostorijama Art kina Grgin Dol 20. Ove subote 3. listopada u Požegi se održava po prvi puta sajam cvijeća u organizaciji Turističke zajednice grada Požege i OPG-a Kasagić. Što očekuje posjetitelje najavila je Leonarda Sakoman iz Turističke zajednice grada Požege.
3: U organizaciju smo zapravo krenuli sa OPG-om Kasagić, čija je to zapravo ideja više manje i bila. Posjetitelje očekuje bogata ponuda cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja. Na sajmu će se predstaviti proizvođači iz Požega, ali i drugih dijelova Slavonije i kontinentalne Hrvatske, pa će posjetitelje zapravo na jednom mjestu moći pronaći sve i razgovarati s proizvođačima, te dobiti neke korisne savjete možda o samoj sadnji ili održavanju tih istih biljaka. Osim sajmenog dijela, pripremili smo i zanimljive radionice. U 11 sati održat će se radionica izrade terarija koju radimo u suradnji s obrtom Deco Plant. Za naše najmlađe pripremili smo radionice u suradnji s Helendorom Požega koji će se održavati od 10 do 12 sati. Željeli smo da sajam bude događaj za cijelu obitelj, mjesto na kojem će zapravo svako na kraju pronaći nešto za sebe. Sve informacije o programu, izlagačima i radionicama dostupne su i na našoj web stranici i društvenim mrežama te na društvenim mrežama sajma cvijeća. Vidimo se 3. listopada na šetnici u Zorljavu i neka nam Požega toga dana cvijeta.
1: Svojim dolaskom podržite izlagače prvog sajma cvijeća u Požegi i provedite ugodno subotno prijepodne u cvjetnom ozračju. Gusto ispunjen kalendar jesenskih zbivanja u Lipiku svoj vrhunac doživljava u subotu 3. listopada. Već od ranih jutarnjih sati središte svih zbivanja bit će stoljetni Lipički park. Od 9 sati otvara se prigodni sajam autohtonih proizvoda i suvenira, dok u 10 sati započinju dvije gastronomske atrakcije, Ajvar Fest i tradicionalni slavonski doručak. Popodnevni sati donose nove okuse uz još jedno izdanje lokalne fišijade koja počinje u 14 sati. Tijekom dana svi posjetitelji će moći razgledati Lipik vožnjom u turističkom vlakiću ili tradicionalnom fijakeru s lipicancima. Od 20 sati na pozornicu u gradskom parku izlazi popularna grupa Vigora, a nastup osječkog sastava osigurat će završnicu cjelodnevnog programa. S obzirom na bogat sadržaj od ranog jutra do kasnih večernjih sati, Lipički gradski park u subotu će postati nezaobilazno odredište ljubitelja dobre zabave i vrhunske glazbe. Zbog izvođenja radova na sanaciji asfalta u Županijskoj ulici u Požegi, do ponedjeljka na snazi je posebna regulacija prometa u centru grada. Privremenom regulacijom prometa potpuno je zatvorena Županijska ulica kao i zabranjen promet kroz ulicu Doktora Filipa Potrebice i dio Primorske ulice za sva vozila. što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske, reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
4: Na području Požege zabilježili dragovoljno predaje 3 komada TNT-a, 10 metara sporogorećeg štapina, 4 specijalna upaljača sa satnim mehanizmom i 10 upaljača, dok smo na području Brestovca zabilježili dragovoljno predaje 23 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodio se požar na otvorenom prostoru između mjesta Ramanovci i Kaptol, a što se tiče prometa, jučer oko 19 sati 15 minuta u Požegi u Industrijskoj ulici 28-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom prilikom skretanja u lijevo oduzeo je prednost prolaska motociklu kojim je iz suprotnog smjera upravljao 29-godišnjak. Tom prilikom došlo je do udara prednjeg dijela osobnog automobila u prednji dio motocikla koji se potom zapalio. Vozač motocikla je prevezen u Opću županijsku bolnicu Požega na pružanje dan liječničke pomoći, gdje je od posljedica ozljeda preminuo. Očevid je rukovodio nadležni državni odvjetnik, a za vrijeme obavljanja očevida u vremenu od 19 sati i 30 minuta do 40 minuta iza ponoći dio Industrijske ulice bio zatvoren za sav promet i on se odvijao obilaznim pravcima. Vozač je uhićen te je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Dogodile su se i prometne nesreće sa materijalnom štetom u mjestima Stara Lipa i Jakšić.
1: Nova sezona ženske odbojkaške lige Požega krenut će u nedjelju 18. listopada, kada će se u sportskoj dvorani Tomislav Pirc odigrati utakmice prvog kola natjecateljske sezone 2026-2027. To će biti već 22. sezona kako se u gradu Požegi igra organizirano prvenstvo ženskih rekreativnih ekipa. Za natjecanje u novom prvenstvu prijavilo se samo 5 ekipa. To su Papuk Velika, Obrtnička, Požega, Bolnica i Valis Aurea. Od natjecanja je odustala ekipa Jakšića, pa će liga imati najmanji broj ekipa od 2004. kada je pokrenuta. Prvenstvo ženske odbojkaške lige Požega u sezoni 2026-2027 će se igrati dvokružno, odnosno 10 kola, svatko sa svakim 2 puta, a liga bi trebala završiti 24. siječnja 2027. Utakmice će se igrati nedjeljom od 17 do 19 sati u sportskoj dvorani Tomislav Pirc. Branitelj naslova je ekipa SRU Papuk Velika koja je osvojila prvo mjesto u sezoni 2025-2026. Organizator ovog natjecanja je Požeški sportski savez.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vrijeme sutra, sunčano, danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, uglavnom po kotlinama Like. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Navečer na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 6 i 11 u Gorskoj Hrvatskoj niža. Najviša dnevna većinom između 22 i 27. Požega je trenutno na 26 stupnjeva.
0: U prometu.
1: Povremena su usporavanja moguća zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

0: 2004. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Marketing radija Valisa Urea, 034-271-353.

odlična stvar, dobro poznata Dua Lipa i Cold Heart. A da ne bi bilo da ja uvijek donosim samo neke informacije o nekakvim eventima i samo nečem što je zanimljivo, evo nekih malo tehničkih informacija za promjenu. Ako ste uključeni u neku kulturnu ili tehničku udrugu, Požeško-slavonska županija otvorila je javne pozive za sufinanciranje projekata za iduću godinu, pa udruge i organizacije mogu pogledati uvjete i prijaviti svoje projekte. A ne zaboravimo isto tako da je još uvijek aktualna odluka o proglašenju prirodne nepogode suše. I u biti zapravo sve ove druge informacije i o jednoj i o drugoj temi možete jednostavno pronaći na stranici Požeško-slavonske županije, odnosno psjupanija.hr. Idemo dalje u dobru glazbu i smijeh da ne duljimo previše. Slijedi nam Silente i sve što treba znati o ženi.

Lete ptice, lete avioni, kaže naš Boris Novković, a letimo i mi malo opet do našeg Lipika. Za sve slavonske zaljubljenike ovog vikenda održava se Fišijada, dakle subota 3. listopada. Biće to jedan dosta ispunjen kalendar, već od ranih jutarnjih sati Lipički park otvara svoja vrata, dakle od 9 ujutro, za prigodni sajam autohtonih proizvoda i suvenira, dok u 10 sati započinju dvije gastronomske atrakcije, Ajvar Fest i tradicionalni slavonski doručak. Dakle, evo, za sve slavonske zaljubljenike bit će to dosta zanimljivo. Imate stvarno doista širok raspored cijeli dan, od, kažem, od jutarnjih sati do nekih 17.30, gdje će biti i proglašenje pobjednika nakon toga. I nagrade su zaista bogate za prvo, drugo i treće mjesto. Tako da, evo, ako vam se to čini zanimljivo, mogli biste to posjetiti ovog vikenda.

Dosta dobra stvar iz 80-ih, Nicole i Zvijezde, a evo i neki od naših naslova sa naše RVA stranice koje bi vas mogli zanimati. Održana 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, otvoren 5. slavonski kafe. Gradonačelnik Miličević otvorio izložbu 1100 godina Hrvatskog kraljevstva. U Donjem Miholjcu gradonačelnik Miličević sudjelovao na 21. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Požeška frizerka Ivana Horvatović osvojila prvo mjesto na međunarodnom natjecanju u Beogradu. Požeško-slavonska županija otvorila javne pozive za sufinancirane projekte u kulturi i tehničkoj kulturi za 2027. godinu. Sve su to neki od naslova koje možete pronaći na našoj stranici, kao što sam već rekla, ili na našoj Facebook stranici. Sviramo dalje i čujemo se za točno 15 minuta u još jednim vijestima.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Indu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
3: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17 je sati i dobar vam dan, ja sam Mija. Ove subote, 3. listopada, u Požegi se održava po prvi puta sajam cvijeća u organizaciji turističke zajednice grada Požege i OPG-a Kasagić. Što očekuje posjetitelje, najavila je Leonarda Sakoman iz turističke zajednice grada Požege.
2: U organizaciju smo zapravo krenuli sa OPG-om Kasagić, čija je to zapravo ideja više manje i bila. Posjetitelje očekuje bogata ponuda cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja. Na sajmu će se predstaviti proizvođači iz Požega, ali i drugih dijelova Slavonije i kontinentalne Hrvatske, pa će posjetitelji zapravo na jednom mjestu moći pronaći sve i razgovarati s proizvođačima, te dobiti neke korisne savjete možda o samoj sadnji ili održavanju tih istih biljaka. Osim sajmenog dijela, pripremili smo i zanimljive radionice. U 11 sati održat će se radionica izrade terarija koju radimo u suradnji s obrtom Deco Plant. Za naše najmlađe pripremili smo radionice u suradnji s Helendorom Požega koji će se održavati od 10 do 12 sati. Željeli smo da sajam bude događaj za cijelu obitelj, mjesto na kojem će zapravo svako na kraju pronaći nešto za sebe. Sve informacije o programu, izlagačima i radionicama dostupne su i na našoj web stranici i društvenim mrežama te na društvenim mrežama sajma cvijeća. Vidimo se 3. listopada na šetnici u Zorljevu i neka nam Požega toga dana procvjeta.
1: Svojim dolaskom podržite izlagače prvog sajma cvijeća u Požegi i provedite ugodno subotnje prijepodne u cvjetnom ozračju. Zbog izvođenja radova na sanaciji asfalta u Županijskoj ulici u Požegi do ponedjeljka na snazi je posebna regulacija prometa u centru grada. Privremenom regulacijom prometa potpuno je zatvorena Županijska ulica kao i zabranjen promet kroz ulicu doktora Filipa Potrebice i dio Primorske ulice za sva vozila. Što se događalo na području policijske uprave Požeško-Slavonske reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
3: Na području Požege zabilježili dragovoljnu predaju 3 komada TNT-a, 10 metara sporogorećeg štapina, 4 specijalna upaljača sa satnim mehanizmom i 10 upaljača, dok smo na području Brestovca zabilježili dragovoljnu predaju 23 komada seljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodio se požar na otvorenom prostoru između mjesta Ramanovci i Kaptol, a što se tiče prometa, jučer oko 19 sati 15 minuta u Požegi u Industrijskoj ulici 28-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom prilikom skretanja u lijevo oduzeo je prednost prolaska motociklu kojim je iz suprotnog smjera upravljao 29-godišnjak. Tom prilikom došlo je do udara prednjeg dijela osobnog automobila u prednji dio motocikla koji se potom zapalio. Vozač motocikla je prevezen u Opću županijsku bolnicu Požega na pružanje dan liječničke pomoći, gdje je od posljedica ozljeda preminuo. Očevid je rukovodio nadležni državni odvjetnik, a za vrijeme obavljanja očevida u vremenu od 19 sati i 30 minuta do 40 minuta iza ponoći dio Industrijske ulice bio zatvoren za sav promet i on se odvijao obilaznim pravcima. Vozač je uhićen te je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Dogodile su se prometne nesreće sa matro štetom u mjestima Stara Lipa i Jakšić.
1: Nova sezona ženske odbojkaške lige Požega krenut će u nedjelju 18. listopada kada će se u sportskoj dvorani Tomislav Pirc odigrati utakmice prvog kola natjecateljske sezone 2026-2027. To će biti već 22. sezona kako se u gradu Požegi igra organizirano prvenstvo ženskih rekreativnih ekipa. Za natjecanje u novom prvenstvu prijavilo se samo 5 ekipa, to su Papuk Velika, Obrtnička, Požega, Bolnica i Valisa Urea. Od natjecanja je odustala ekipa Jakšića, pa će liga imati najmanji broj ekipa od 2004. kada je pokrenuta. Prvenstvo ženske odbojkaške lige Požega u sezoni 2026-2027 će se igrati dvokružno, odnosno 10 kola, svatko sa svakim 2 puta. Liga bi trebala završiti 24. siječnja 2027. Utakmice će se igrati nedjeljom od 17 do 19 sati u sportskoj dvorani Tomislav Pirc. Branitelj naslova je ekipa Papuk Velika koja je osvojila prvo mjesto u sezoni 2025. i 2026. Organizator ovog natjecanja je Športski Požeški savez.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra sunčano, danju toplo i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, uglavnom po kotlinama Like. Vjetar slab na istoku do umjeren, jugoistočni i istočni. Na večer na sjevernom dijelu bura u jačanju, najniža jutarnja temperatura uglavnom između 6 i 11, u Gorskoj Hrvatskoj niža. Najviša dnevna većinom između 22 i 27 Celzijeva stupnjeva, Požega je trenutno na 26 stupnjeva.

S tvojih je usana riječ, kaže Giuliano, a evo i sa mojih usana neka bitna riječ. Ako ste u potrazi za poslom, mislim da je danas odličan dan za to. Jer trenutno na području naše županije otvoreno je preko 120 radnih mjesta koji vape za radnicima, tako da sigurno si možete naći nešto što vas zanima. A isto tako i mi ovdje na našem radiju svakog jutra izdvojimo nekoliko radnih mjesta i uvijek ih spomenemo, tako da evo, nemojte to propustiti, možda si napokon riješite i te muke. I evo, dalje nam slijede Hilson i Žaža i još puno dobre muzike i glazbe koju volite.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

Lipa moja, ovo nam je Džiboni. 17 sati, 31 je minuta, evo vama je malo Nine natrag, na kratko pa će nam se Mija malo kasnije još pridružiti. Da malo evo da prokomentiramo i spomenemo utakmicu koja nam je bila jučer, Španjolska je pobjedila Hrvatsku, ne znam jeste li gledali, ali u svakom slučaju niste propustili, eto ništa posebno jer pobjede nije bilo, ali ako ništa drugo, bar onako lijep susret, eto ponovno Španjolaca i Hrvata u susretu, eto drugo kola skupine tri elitnog razreda Lige nacija. Španjolska je pobjedila Hrvatsku 4-1, upisavši eto i tu drugu pobjedu nakon što su u prvom kolu na Wembleyu pobjedili Englesku sa 3-2. Aktualni svjetski i europski prvaci su bili uvjerljivi i protiv naših vatrenih i slavili su na kraju, ali stvarno zasluženo, ne možemo ništa reći bez obzira što imamo stvarno kvalitetnu momčad, kvalitetne dečke, dobra generacija stiže. Furije je povela već nakon 70 sekundi Jamalovim pogotkom. Hrvatska je uspjela izjednačiti u 28. minuti s Beljinim pogotkom. Zabio je glavom na ubačaj Ivana Perišića i samo 3 minute kasnije domaćin je uzvratio za 2-1. Tako da evo, bio nam je i treći gol u 36. minuti, pa je srećom uključio se i taj VAR, pa je pogodak poništen zbog zaleđa u posljednjim trenucima. Prvog dijela je Lopez pogodio vratnicu. Korak bliže pobjedi Španjolci su stigli u 63. minuti drugim golom Jamala na utakmici, a konačnih 4-1 je postavio Williams u 89. minuti. U drugom susretu iz skupine Engleska je u Pragu pobjedila Češku sa 2-0. Na ljestvici vodi Španjolska sa 6 bodova, Engleska i Hrvatska imaju po 3 boda, a Češka je na nuli. Treće kolo je 3. listopada. Hrvatska na Rujvici dočekuje Englesku, dok će Španjolci ugostiti Čehe. Veselimo se evo utakmicama, bit će ovo svakako zanimljivo, mogu naši to izgurat, a i bitno je, gleda se malo sad drugačije ta Liga nacija, tako da evo, dečkima naravno sretno, neka pokažu najbolje što mogu i znaju, a mi ćemo dalje uz Olivio Rodrigo, nakon toga Zbog tebe Pavel i One Republic stiže.

0: stanje u prometu.
1: Evo nas, stigli smo do stanja u prometu. Vrijeme je i za to da kažemo da zbog izvođenja radova na sanaciji asfalta u Županijskoj ulici u Požegi, do ponedjeljka nas nastaje posebna regulacija prometa u centru grada. Privremeni regulacijom prometa potpuno je zatvorena Županijska ulica, kao i zabranjen promet kroz ulicu doktora Filipa Potrebice, dio Primorske ulice, za sva vozila. I osim toga, ono što možemo još reći ovako općenito za ceste, danas prohodnost povremeno imamo usporavanja, moguća su zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, prilagodi brzinu, način vožnje uvjetima na cestama, održavaj sigurnosni razmak između vozila, sigurno oprezno vozi, želimo ti sretan put i sigurnu vožnju.

0: ili na telefon 275-280
1: i 098-212-535.
2: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
3: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
4: A onda mi kajdanka ne treba.
2: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan, Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug, doživi, odmori, okusi.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 18 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Premijer Andrej Plenković u srijedu je vrlo kratko komentirao odluke Zagrebačkog županijskog suda da su štrajkovi u Zagrebačkom holdingu izuzetno nezakoniti, kazavši kako sud donosi svoje odluke i kako nema tu što dodati. Sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati, izjavio je Plenković nakon svečanog obilježavanja dana Splitsko-dalmatinske županije. Upitan očekuje li da će se sada situacija vratiti u normalu i da radnici više neće štrajkati, rekao je kako ne zna. Ne znam, mi nismo involvirani u sindikalne aktivnosti u gradu Zagrebu, odgovorio je. Nakon odluke Županijskog suda u Zagrebu u kojem je u srijedu štrajk proglašen nezakonitim, uprava ZET-a pozvala je čelnike reprezentativnih sindikata da odmah obustave štrajk te pozovu radnike da se vrate svojim radnim zadacima kako bi se što prije uspostavio javni gradski prijevoz. Svjesni smo mogućnosti nastavka sudskog postupka o zakonitosti štrajka, no pozivamo sindikate da uvaže današnju odluku suda i odgovornost prema građanima i radnicima. Obustava javnog prijevoza ozbiljno je otežala svakodnevni život građana, njihove odlaske na posao, u školu i zdravstvene ustanove. Naš je prioritet da što prije ponovno osiguramo prijevoz na koji se građani oslanjaju. Glavni državni odvjetnik Turudić je izrazio u srijedu u Saboru nezadovoljstvo postupanjem u slučaju odrona na zagrebačkom odlagalištu Jakuševac, rekavši da je prije nekoliko tjedana održan sastanak s nadležnim državnim odvjetništvom na kojemu je zatraženo ubrzanje izvida. Rusija je upozorila na to da je spremna pribjeći nuklearnom oružju ako Zapadni savez pokuša otići Kaliningrad, rusku eksklavu na Baltičkom moru. U dokumentu upućenom NATO u kojem je agencija imala uvid, Moskva je optužila savez za opasan i nepromišljen smjer koji donosi visoke rizike od izbijanja izravnog oružanog sukoba. U dokumentu se navodi da to uključuje mogućnost ruskih udara na centre donošenja odluka u državama članicama saveza odmah na samom početku sukoba. Rusija će biti spremna upotrijebiti cijeli arsenal snaga i sposobnosti koje stoje na raspolaganju, uključujući nuklearno oružje, kako bi obranila svoj teritorij ako zemlje NATO-a poduzmu bilo kakav pokušaj. Neformalni lider bosanskih Srba Dodik ustvrdio je u srijedu kako i dalje ima punu potporu ruskog predsjednika Vladimira Putina, kojeg je hvalio kao najmiroljubljivijeg lidera, pri tome je ponovno opravdao rusku agresiju na Ukrajinu te najavio blokadu europskog puta Bosne i Hercegovine. Dodik je to izjavio Banja Luci nakon povratka iz Moskve, gdje je proveo i svog kandidata za predsjednika Republike Srpske Savo Minić. Obojicu je u utorak primio Putina. Dodik je po povratku BiH novinarima rekao da će nastaviti provoditi, protiviti se uvođenju viza Rusima kao i bilo kakvim sankcijama. Najavio je kako će RS blokirati proces europskih integracija BiH sve dok u Briselu ne bude formirana nova administracija Europske unije.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je sutra, sunčano, danju toplo, vrlo toplo, vjetar slab, a najviša dnevna temperatura do 27 stupnjeva, dok smo trenutno u Požegi na 23 stupnja.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pa, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa, u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba?
4: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
5: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
6: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

idemo u disco, a naše najmlađe od ovog vikenda i idući tjedan, posebno posvećeno je njima idući tjedan, tako da idući tjedan pripremaju nam Pleternica i Kutjevo dječji tjedan, i to od 5. listopada, tako da će naši klinci, a bome i roditelji, imati stvarno puno razloga za veselje. A kao što sam već rekla, ovaj vikend pripremljene su čak razne aktivnosti, između ostalog i u akvaparku Šumi. Tamo vam se održava brunch and paint za roditelje i djecu uz vodstvo profesionalne edukatorice Sanje Mišić. Tako da, dragi roditelji, ako još nemate plan za vikend, možda upravo ovo bude jedna dobra ideja. Termine i sve informacije kako se prijaviti možete pronaći na njihovom Instagramu, isto tako i na Facebook stranici. Sviramo dalje, ide nam svim, nakon toga Opća opasnost i Justin Bieber.

Evo, dragi slušatelji, jučer smo već spomenuli da nam u Požegu stiže Džiboni, pa ajmo vas samo podsjetiti da je to već sutra, zapravo 1. listopada, znači u Galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega, održava se književni susret sa Džibonijem. Eto, ovaj put nije riječ o koncertu, nego zapravo o njegovoj zbirci poezije Bandire potonulog carstva. Knjiga donosi 31 pjesmu podijeljenu u dva dijela, među njima su i neki svima nama dobro poznati stihovi, tako da evo zapravo ćete imati priliku Džibonijeve pjesme doživjeti ovaj put na neko malo drugačiji način, bez glazbe, samo kroz riječi i poeziju. Mi ćemo sad polako dalje, uz vas smo još 10 minuta i onda se čujemo još za posljednje vijesti danas.

0: mandarina, euro i 9 centi, kobasica šunkarica, kilogram 5,99. A za kupnju iznad 10 eura preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja kapaciteta 8 kg čeka te za samo 324 eura uz besplatnu dostavu samo na ales.hr.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: Sati, dobar vam večer, ja sam Mija. Gradsko kazalište Požega domaćin je petog izdanja Slavonskog kafea koje se održava do petka, a okuplja kazališta i predstave iz Slavonije. Peto izdanje Slavonskog kafea započelo je u ponedjeljak panelom Slavonska kazališta između publike, umjetnosti i stvarnosti, koji je okupio predstavnike različitih područja kazališnog života, ravnatelje, umjetnike, pedagoge i kazališne kritičare. Predstavom Ludi svijet braće Marks kazališta Virovitica jučer je otvoren kazališni dio festivala, dok će Gradsko kazalište Požega danas izvesti Pidžamu za šestero. Sutra, prvog dana listopada, publiku očekuju balonom iznad Kapadokije dječjeg kazališta Branka Mihaljevića Osijek, te bračna igra Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci. Festival će u petak predstavom Zmajevi koji ne lete zatvoriti Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. Projekcije u Art kinu Požega nastavljaju se i ovog tjedna francuskom kinematografijom, dokumentarnim filmom Pisači stroj i drugi izvori nevolja. O kakvom je filmu riječ doznajemo i ovoga puta od Željka Baloga.
2: Zadovoljstvo mi je najaviti još jedan film u Art kinu, Pisači stroj i drugi izvori nevolja. Francuski dokumentarni film, a što se radi u filmu? Zaranjajući svijet pariškog psihijatrijskog centra, autor prati snalažljive njegovatelje dok pomažu pacijentima iznenada suočenim s kućanskim problemom, pokvarenim uređajem. Kroz rješavanje svakodnevnih problema korisnika centra, film prikazuje duboke i intimne razgovore koji donose osjećaj sigurnosti i dostojanstvo. Znači, Pisači stroj i drugi izvori nevolja u Art kinu, ulaz kao i uvijek slobodan.
1: Program organizira udruga GFR Film Video Požega u suradnji s Francuskim institutom u Hrvatskoj i Hrvatskim audiovizualnim centrom. Projekcija filma je u petak 2. listopada u 20 sati u prostorijama Art kina Grgin Dol 20. Ove subote, 3. listopada, u Požegi se održava po prvi puta sajam cvijeća u organizaciji Turističke zajednice grada Požege i OPG-a Kasagić. Što očekuje posjetitelje najavila je Leonarda Sakoman iz Turističke zajednice grada Požege.
3: U organizaciju smo zapravo krenuli sa OPG-om Kasagić, čija je to zapravo ideja više manje i bila. Posjetitelje očekuje bogata ponuda cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja. Na sajmu će se predstaviti proizvođači iz Požega, ali i drugih dijelova Slavonije i kontinentalne Hrvatske, pa će posjetitelji zapravo na jednom mjestu moći pronaći sve i razgovarati s proizvođačima, te dobiti neke korisne savjete možda o samoj sadnji ili održavanju tih istih biljaka. Osim sajmenog dijela, pripremili smo i zanimljive radionice. U 11 sati održat će se radionica izrade terarija koju radimo u suradnji s obrtom Deco Plant. Za naše najmlađe pripremili smo radionice u suradnji s Helendorom Požega koji će se održavati od 10 do 12 sati. Željeli smo da sajam bude događaj za cijelu obitelj, mjesto na kojem će zapravo svako na kraju pronaći nešto za sebe. Sve informacije o programu, izlagačima i radionicama dostupne su i na našoj web stranici i društvenim mrežama, te na društvenim mrežama sajma cvijeća. Vidimo se 3. listopada na šetnici u Zorljevu i neka nam Požega toga dana pratiti.
1: Svojim dolaskom podržite izlagače prvog sajma cvijeća u Požegi i provedite ugodno subotnje prijepodne u cvjetnom ozračju. Gusto ispunjen kalendar jesenskih zbivanja u Lipiku svoj vrhunac doživljava u subotu 3. listopada. Već od ranih jutarnjih sati središte svih zbivanja bit će stoljetni Lipički park. Od 9 sati otvara se prigodni sajam autohtonih proizvoda i suvenira, dok u 10 sati započinju dvije gastronomske atrakcije, Ajvar Fest i tradicionalni slavonski doručak. Popodnevni sati donose nove okuse uz još jedno izdanje lokalne fišijade koja počinje u 14 sati. Tijekom dana svi posjetitelji će moći razgledati Lipik vožnjom u turističkom vlakiću ili tradicionalnom fijakeru s lipicancima. Od 20 sati na pozornicu u gradskom parku izlazi popularna grupa Vigora, a nastup osječkog sastava osigurat će završnicu cjelodnevnog programa. S obzirom na bogat sadržaj od ranog jutra do kasnih večernjih sati, Lipiški gradski park u subotu će postati nezaobilazno odredište ljubitelja dobre zabave i vrhunske glazbe.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Sutra vrijeme sunčano, danju toplo i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, uglavnom po kotlinama Like, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 6 i 11, u Gorskoj Hrvatskoj niža, a na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna većinom između 22 i 27. Trenutno smo u Požegi na 20 stupnjeva izmjerenih.

0: glazba koju volite. Radio RVA.
1: Zbog tebe ja sam tu, zbog tebe živim.

0: slijedi reprize emisije Radija Valisa Urea.
1: Dobro vam je jutro, dragi moji, ovoga posljednjega dana mjeseca rujna. Trenutno smo na 8 celzijevaca u točno 7 sati, no nemojte da vas jutarnja temperatura zavara, pred nama je još jedan pravi, a gotovo ljetni dan, barem što se temperature tiče. Danas nas očekuje pretežno sunčano, vrijeme toplo, a ponegdje vrlo toplo. U unutrašnjosti ujutro mjestimica može biti kratkotrajne magle, vidite da nam je temperatura zraka onako poprilično niska, prava ona jesenska 8 stupnjeva, pa ako ste već krenuli na posao, školu, na put, malo opreza na cestama neće biti na odmet s obzirom da ima na pojedinim dijelovima i magle. Vjetar će danas biti slab do umjeren jugoistočni, a dnevna temperatura ugodno će porasti i očekuje nas između 22 i 27 stupnjeva. I evo, tako smo stigli do kraja rujna, nevjerojatno kako je mjesec rujan brzo prošao, evo sutra uskačemo u mjesec listopad, no o tome ćemo nešto malo kasnije. Ja sam Marijana i s vama sam sve do 13 sati, ostanite uz nas, pojačajte malo radio, skuhajte se kavicu ili čaj i krenimo zajedno u ovaj posljednji dan rujna. Želim vam dobro jutro, dobro raspoloženje i što više razloga za osmijeh.

da, rekli smo da polako se pozdravljamo sa mjesecom rujnom, upravo sa današnjim danom, ovom srijedom 30. Još malo, evo, pa okrećemo i tu novu stranicu, ulazimo u listopada, a evo ovaj posljednji rujanski dan odlučio nam je podariti puno sunca i jesenske temperature, barem što se tiče jutra, 8 stupnjeva, a kasnije koje će više nekako podsjećati na početak ljeta, a ne na kraj rujna, s obzirom da evo meteorolozi najavljuju temperature i do 27 stupnjeva. Dakle, danas sunčano, toplo i vrlo toplo, u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla, rekli smo da trebate biti oprezni. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, a ona najviša dnevna temperatura danas bi se trebala kretati od 22 do 27 stupnjeva. Puno će imati elektropožega radova na našem području, no evo, spomenut ćemo ovako rano jutro ono prvo što slijedi, a to je u vremenu od 8 do 13 sati, kada će u Brestovcu bez struje ostati Požeška ulica, kućni brojevi od 62 do 86 i od 45 do 71 i Dolački put cijela ulica. Riječ je o ulicama u Brestovcu, bez struje ostajete u vremenu od 8 do 13 sati.

Slušamo crvenu jabuku i polako se uz nju i razbuđujemo. 7:30, dobro jutro svima vama koji ste na svojim radnim mjestima, vama koji se spremate na posao, posebno našim dragim školarcima, ali i umirovljenicima. Dobro jutro svima uz 8 celzijevih stupnjeva, ove srijede 30. rujna. Vjerujem da nakon evo vremena što smo saznali kako će biti, vas zanima kako će se nekako naše tijelo osjećati, kako ćemo raspoloženje imati. Sve to nekako ovisi između ostalog i o bioprognozi. Dobre vijesti je, čini se da nam i biometeorološka prognoza ide danas na ruku. Nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika, što znači da bi se većina ljudi danas trebala osjećati dobro, a meteoropati ne bi trebali imati dodatnih tegoba. Ipak jutro nam donosi jednu malu napomenu, unutrašnjost je lokalno moguća magla, kao što sam već rekla. Zato evo kroničnim plućnim i srčanim bolesnicima stručnjaci savjetuju da prilikom izlaska koriste primjerenu zaštitu. A svima ostalima koji nemaju problema inače i nisu meteoropate i slojevito odjevanje, danas pravi pogodak. Jutro nam je svježe, ali poslije podne će biti ugodno i puno, puno toplije, pa ćete slojeve tijekom dana lagano i prilagoditi temperaturi. Dakle, ako ste se jutro probudili malo pospani, nemojte odmah kriviti vrijeme. Biometeorološka prognoza kaže da bi dan trebao biti poprilično ugodan.

0: Dobre vibracije i Jura Stublić, vrijeme je da provjerimo što se događalo u protekla 24 sata, što obilježi policijski dnevnik i kakve nam informacije stižu iz policijske uprave Požeško-slavonske, reći će nam glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, želi vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata smo na području Požege zabilježili dragovoljnu predaju 3 komada TNT-a, 10 metara sporogorećeg štapina, 4 specijalna upaljača sa satnim mehanizmom i 10 upaljača, dok smo na području Brestovca zabilježili dragovoljnu predaju 23 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodio se požar na otvorenom prostoru između mjesta Ramanovci i Kaptol. A što se tiče prometa, jučer oko 19 sati 15 minuta u Požegi u Industrijskoj ulici 28-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom prilikom skretanja u lijevo oduzeo prednost prolaska motociklu kojim je iz suprotnog smjera upravljao 29-godišnjak. Tom prilikom došlo do udara prednjeg dijela osobnog automobila u prednji dio motocikla koji se potom zapalio. Vozač motocikla je prevezen u Opću županijsku bolnicu Požega na pružanje daljnje liječničke pomoći, gdje je od posljedica ozljeda preminuo. Očevidom je rukovodio nadležni državni odvjetnik, a za vrijeme obavljanja očevida u vremenu od 19 sati i 30 minuta do 40 minuta iza ponoći dio Industrijske ulice bio zatvoren za sav promet i on se odvijao obilaznim pravcima. Vozač je uhićen te je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Dogodile su se prometne nesreće sa matro štetom u mjestima Stara Lipa i Jakšić. Evo toliko za danas i ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Nikolina, hvala lijepo na ovim informacijama. Idemo dalje, ostanite uz nas. Prve informativne minute donosimo u 8 sati.

0: biljeti na su novom prodajnom centru Bebek s Požega. Zaigraj nagradu Intu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Bebek.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
3: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
1: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
4: Marketing radija Valisa Urea. 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. Jučer je obilježena 35. obljetnica humane evakuacije pacijenata i medicinskog osoblja iz Pakračke bolnice, provedene u noći s 29. na 30. rujna 1991. godine. Tom je prilikom iz Pakračke bolnice evakuirano i spašeno oko 270 pacijenata s odjela psihijatrije i intenzivne njege. Program obilježavanja u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Pakrac Lipik započelo je kod zgrade psihijatrije Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice Hrvatskih veterana, gdje su se okupili sudionici te je održan prigodni program. Obilježavanje je nastavljeno kod spomen obilježja poginulim braniteljima Domovinskog rata na Trgu bana Josipa Jelačića, su položeni vijenci, zapaljene svijeće i odana počast, a završetak programa održan je u hotelu Pakrac, gdje je održano druženje sudionika akcije i gostiju. Obilježavanje je prigoda za prisjećanje na jednu od najhumanijih akcija tijekom Domovinskog rata, kojom su spašeni životi brojnih pacijenata i medicinskog osoblja Pakračke bolnice. Pleternica kroz projekt Inherit nastavlja ulagati u razvoj turističke ponude i očuvanje kulturne baštine. U Zarilcu će u sklopu projekta biti uređeno infrastrukturno opremljeno kamp odmorište, čime će se stvoriti novi sadržaj za posjetitelje. U Podgorici je održan projektni sastanak partnera iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kojemu je nazočila i gradonačelnica Pleternice Marija Šarić sa suradnicima. Razgovaralo se o dosad provedenim aktivnostima i daljnim koracima, a održane su i edukacije o razvoju projektnih aktivnosti, suvremenoj interpretaciji kulturne baštine te upravljanju projektima financiranima europskim sredstvima. Projekt Inherit povezuje kulturnu baštinu i turizam, a osim ulaganja u Zarilcu, u Tomislavgradu je predviđeno uređenje interaktivnog muzeja Gange. Partneri su tijekom boravka u Podgorici posjetili galeriju Podgorice te su upoznali s primjerima dobre prakse u području kulture. U školskom dvorištu osnovne škole Dobiša Cesarić danas će biti održana humanitarna akcija Veliko srce malom srcu. Program počinje u 15 sati, a cilj akcije je prikupljanje pomoći za udrugu Veliko srce malom srcu. Organizatori pozivaju učenike, roditelje i sve građane da svojim sudjelovanjem podrže ovu humanitarnu inicijativu i pokažu koliko veliko može biti zajedničko srce. Gradsko kazalište Požega domaćin je petog izdanja Slavonskog kafea koje se održava do petka, a okuplja kazališta i predstave iz Slavonije. Peto izdanje Slavonskog kafea započelo je u ponedjeljak panelom slavonskih kazališta između publike umjetnosti i stvarnosti, koje je okupilo predstavnike različitih područja kazališnog života, ravnatelje, umjetnike, pedagoge i kazališne kritičare. Panel je bio posvećen položaju slavonskih kazališta i izazovima s kojima se susreću, te njihovoj ulozi u lokalnim zajednicama. Predstavom Ludi svijet braće Marks kazališta Virovitica jučer je otvoren i kazališni dio festivala, dok će gradsko kazalište Požega danas izvesti Pidžamu za šestero. Sutra, prvog dana listopada, publiku očekuju balonom iznad Kapadokije dječje kazališta Branka Mihaljevića Osijek, te bračna igra gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci. Festival će u petak predstavom Zmajevi koji ne lete zatvoriti Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. Na galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega danas će biti održana promocija slikovnice Siri Antonije Stanišić-Šperande, nakon koje će mali posjetitelji imati priliku sudjelovati u kreativnoj radionici oslikavanja kamenčića u dvorani mudrosti. Antonija Stanišić-Šperanda, rođena u Požegi, poznata je po svojoj glumačkoj karijeri, a svojom prvom autorskom slikovnicom zakoračila je u svijet dječje književnosti. Za njezin likovni izričaj zaslužna je domaća slikarica i ilustratorica Andreja Živko. U slikovnici se govori o leptirici Siri, ona je dobrota koja leti. Njezin osmijeh širi se u tisuću nijansa, a njezina krila bajkovicu prikaz rijetkih talenata koje trebamo čuvati kao najveći blagoslov. Promocija je danas u 17 sati u Gradskoj knjižnici Požega.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Danas sunčano, te većinom vrlo toplo. Ujutro uglavnom u Posavini lokalno magla, zapuhat će umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27, a trenutno je izmjereno 8 stupnjeva.

je Nina Badrić i Karolina Gočeva, Maja, Moj život, moja pjesma. 8 sati je i 17 minuta. Želim vam dobro jutro. Ovog puta uz one dodatne informacije iz Elektre Požega, tko danas ostaje bez struje. Naime, u vremenu od 9 do 12 sati bez struje u Požegi ostaje ulica Andrije Hebranga cijela, zatim Osječka, kućni brojevi od 43 do 53, od 71 do 79, od 103 do 105 i od 60 do 62, te Iločka, kućni brojevi od 1 do 8, dakle riječ je o ulicama u Požegi, bez struje ostajete od 9 do 12 sati, dok od 9 do 14 sati bez struje ostaju cijela naselja Kamenski Vučjak, Leštat, Novo Zvečevo i Đedovica. Idemo dalje sa glazbom, Charlie Puth je nestrpljiv da nam zasvira i zabija.

0: traži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
0: Povratak otpisanih.

0: 15 do 21. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea.

Slušamo mi parni valjak, suzama se vatre Negasa. Rekli smo, ajmo pokazati ono naše zajedništvo, zašto to spominjem, jer je danas zadnji dan za glasanje, imamo priliku podržati Pleterničanku Anitu Belo, predstavnicu naše županije na izboru za najuzorniju hrvatsku seosku ženu, pa možete evo dati Aniti svoj glas. Anita je u ovo natjecanje ušla sa naravno svojom pričom, energijom i željom da pokaže ono što je čini posebno. Poželimo je puno sreće, dobar nastup i naravno da uživa u svakom trenutku ovog lijepog iskustva. A glasati možete putem poveznice utipkate hrvatske-zene.24sata.hr, no požurite jer glasati možete do 1. listopada, dakle još danas, pa ako još niste dali glas, svakako podržite Pleterničanku Anitu Belo. Taylor Swift, Oliver Dragojević, Passenger i Prljavo kazalište, to je ono što slušamo.